0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 毎週月曜日の昼からは越谷生まれ越谷育ちのタエが越谷情報をふんだんに盛り込んでお届けします。さらっと聞くもよし、がっつり聞くもよし。ランチライブハッピー868、ゆっくりまったりランチタイムにお供します。イブニングライブハッピー868、琴音ちゃんと2人でドタバタワイワイにぎやかにお送りしますよ。ハッピー868月曜日聞いてね。
3: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

日曜日の朝10時になりました。ここからはハローハッピー星ヶ谷 FM からお送りいたします。タウンズハッピーミュージックです。今日も世代を超えて愛される輝く名曲とともに、タウンのオリジナル曲をお届けいたします。それでは今日も張り切ってスタート。本日の1曲目はひなぎっこさんからリクエストいただきました、松任谷由実さんのデスタニーをお届けいたします。この曲の登場人物なんですが、チャラい男とそれを好きになった女の人、このチャラい男に振られた女の人がそれを見返すために、もう一度振り向かせるために生きてきたのに、ところがこのチャラい男と再会を果たした時、この大事な時に限って気を抜いて安いサンダル履いて出かけていたんですね。なぜにこんな格好してる時に限って再会だなんてっていう、これは結ばれぬ悲しいデスタニーという壮大なストーリーなんですが、このなんかリアルな描写がめっちゃ共感を生みますよね。安いサンダル履いてったっていうこの歌詞だけで、はあやっちゃったなみたいなと思わせるところがすごく素敵だなと思いました。 For our first song today we have a request from Hina Giku-san. Here's Destiny by Yumi Matsutoya. This song really centers on just two characters, a carefree, somewhat unreliable man and a woman who falls deeply in love with him. The story is strikingly real. After being hurt and left behind, she spends her life trying to become someone who could make him look back at her again. She grows, she changes,

それまで主人公が着飾って過ごした日々は安いサンダル実験によって水の泡となったかというと決してそうではなくて、自分を磨いた経験はその後の人生においても、糧となったはずです。今日分かったと言いつつも明日思う知れぬのが人生なんだなって、ご人生における不可抗力デスタニーについて、もう一度考えられた曲でした。What Yumi Matsutoya may surely feel telling us in this to keep refining and bettering ourselves, even though the one moment didn't go as she had dreamed, the time she spent growing and striving wasn't meaningless at all. Those experiences surely became part of who she is and will continue to shape her life.本日の2曲目にお届けする曲はてんてんさんからリクエストいただきました。オーシャンゼリゼをお届けいたします。この曲実はもともとイギリスのバンド、ジェイソン・クレストさんが歌っていた Waterloo Road という英語の曲が原曲です。それがフランスに渡って今の歌詞がついて世界中で愛される魔法の歌になりました。で、歌詞はサンゼリゼ通りで待ち合わせをしている見知らぬ女性に声をかけて一緒に歌って踊ってこう語り合おうとこう明るく誘う場面が始まります。で、やがて見知らぬ者同士だった2人は心を通わせて夜明けとともに鳥たちが愛の歌を歌うというラブロマンスのようなストーリーになっています。ちなみにこの日本語タイトルの Oh は英語の Oh my God のような簡単詞の Oh ではなくて、どこどこでどこどこののように場所を指し示すフランス語のチェンジ詞なので、シャンゼリゼ通りにてという意味になります。For the second song today, we have a request from Tenting-san. Here's Oh Champs-Élysées. This song actually traces back to an English original title Waterloo Road, performed by the British band Jason Crest. It later made its way to France, where new lyrics were added, transforming it into the beloved magical song we know today. The story begins with a chance encounter on the Champs-Élysées. A man meets a woman he's never seen before, calls out to her, and invites her to sing, dance, and talk together. As the song unfolds, these two strangers gradually connect, and by the time morning comes, birds are singing love songs like a gentle romantic fairy tale. By the way, the O in the French title doesn't mean an exclamation like O in English. It's actually a preposition meaning at or on, referring to a place. So the title simply means on the Champs-Élysées. ではお聞きください。Oh, Champs-Élysées.

シャンゼリゼにはいつでもこう楽しいことが待っている、まあ、というフレーズがありましたが、こう聞く人に優しいこう希望を与えてくれる曲ですよね。で、まあ、私のこの、ラジオもいつも、皆様にとってそんな優しい希望を与えてくれるような、そういう番組であったらいいなと思いました。 The line there's always something happening on theChanzelize, for it's like a warm promise of joy waiting for you. In the same way, I hope this program can always be a place where something bright and uplifting is waiting for you too. 本日の最後のリクエスト曲は、スティーブさんからリクエストいただきました、レイディー・ガガさんの Always Remember Us This Way をお届けいたします。映画アリースター誕生の名曲 Always Remember Us This Way は、レイディー・ガガさんの圧倒的な歌唱力はもちろん、劇中での愛する人とのこう輝かしい瞬間を永遠に閉じ込めたいという切実な思いが胸を打つバラードです。どんなに幸せな瞬間も時間は過ぎ去ってしまいます。だからこそ、今この景色を皆さんの眼差しを、心のシャッターを切るように焼き付けておきたいなって思いました。映画の中でアリがジャックへの溢れる思いを歌にしたように、私も今この瞬間を永遠にするために歌をお届けしたいと思います。Always remember us this way.The last song for today is Always Remember Us This Way by Lady Gaga, requested by Steve. This unforgettable ballad from the film A Star Is Born showcases not only her extraordinary vocal power, but also a deeply emotional message, the longing to hold on to those shining moments with someone you love forever. No matter how beautiful a moment is, timepasses so quickly, almost cruelly. That's why we want to capture it, like taking a snapshot with our hearts, your gaze, this very scene, everything we feel right now. Just as Ali poured her love for Jack into this song in the film, I will sing how to make this very moment last forever. Always remember us this way.

0: たとえ明日世界が変わってしまっても、私たちがこうして心を通わせた記憶だけは誰にも奪えません。今日ここで交わした言葉にならない約束を胸に、また前を向いて歩いていきましょう。 Even if the world will change tomorrow, no one can ever take away the memories we've shared here today. Holding on to the unspoken promises we felt in this moment, I believe we can keep moving forward again.
1: 本日のタウンズハッピーミュージック、いかがでしたでしょうか。皆様の毎日に少しでも心温まるハッピーなひとときをお届けできれば幸せです。次回も私のオリジナル曲と皆様からの大切なリクエスト曲をたっぷりとお届けいたしますので、どうぞお楽しみに。それでは本日の締めくくりにタウンのオリジナル曲をお届けいたします。また次回お会いできるのをとっても楽しみにしております。 See you next time. Bye.

8 6 10 8

0: アイドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: ここからのお時間はオカリナ吹きの日本再発見の再放送をお届けします。
1: JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM お聞きの放送局は FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

皆様ごきげんよう。人生に癒しと潤いを、路地裏のオカリナ吹き藤花の日本再発見のお時間となりました。私はオカリナという小さな楽器を通して、日本の良いところ、次の世代に伝えていきたいことをテーマに発信しています。ただいま、みかんの花咲く丘という曲をオカリナの演奏でお届けさせていただきました。お聞きくださいましてどうもありがとうございます。前半は本日のオカリナ曲、みかんの花咲く丘について

後半は暦の中の今日はですね、5月18日の月曜日なんですけど、今日は暦の中で一粒万倍日という日なんですね。これはとてもね、良いお日柄でございますので、今日はね、この一粒万倍日についてお話を進めていきたいなと思っております。ではでは始めてまいりましょう。

ただいまお届けいたしましたこのみかんの花咲く丘、こちらなんですけれども、この歌はですね、終戦直後の昭和21年1946年ですね、この年の8月の25日に発表された曲でございます。作詞は加藤翔吾さん、作曲は貝沼実さん、そして歌は川田雅子さんというね、3人でね作られた曲なんですね。日本を代表する童謡の名作の一つとしてね、今でも歌われておりますし、戦後生まれの童謡の中では最大のヒット曲というふうに言われております。では作詞を担当なさった加藤翔吾さんについて簡単にご紹介いたします。加藤翔吾さんは静岡県の出身で大正3年のお生まれなんですね。そしてですね、昭和に入りまして上京して印刷会社で働きながら作詞家活動を始めていかれるということなんですね。そしてですね、まず昭和12年1937年なんですけれども、この年に可愛い魚屋さんという、ね、歌詞を書くんですね。でこれは翌年に山口康さんの作曲を得てレコード化されて初のヒット作となっていきます。この可愛い魚屋さんというのも非常にね、本当に可愛い歌なんですね。童謡なんですけどね、はい、ということで、まあ、こんな感じでね作詞を続けながら、最初印刷会社だったんですけども、その後音楽新聞社の記者なんかを務めたりしてね、作詞を続けていきます。そしてこの昭和21年になって作曲家の貝沼実さんから依頼を受けまして、みかんの花咲く丘、こちらを作詞して、まあ、発表していくんですけど、これがねもう空前の大ヒットというね神曲となるわけなんですね。その後はですね、子ども向けのテレビ番組とか主題歌歌謡曲なんかも多く手掛けております。そしてね、意外なところでは、音楽雑誌にミュージックライフっていうね雑誌がありまして、私本当に10代の頃からね、パラパラパラパラと見てきた雑誌なんですけれども、よくね洋楽のロックロックンロールなんかをね主体としている、これが雑誌なんですが、そちらのね編集長を務めている、いやこれ本当知らなかったんですけどね、私もその頃読んでいたわけではないとは思うんですが、その時はね編集長ではなかったと思いますけれども、その後ねいろんな役職などを歴任されております。平成12年85歳で亡くなられました。では次は、作曲家の貝沼実さんなんですが、貝沼さんは明治42年長野県の出身なんですね。そして東洋音楽学校高等師範科というところに在学中、こちらの学校は今の東京音楽大学にあたるんですけれども、在学中の昭和8年に音はゆりかご会という児童合唱団を作るんですね。そしてその中から川田雅子さんをはじめ数多くの童謡歌手が育っていくということになります。貝沼さんは昭和13年1938年の時に、お猿の籠屋というね童謡で、まあ、初めてのヒットということになりますね。でその子はね、あの子はターレ、優しいお母様などなどね、本当に国民的なヒット曲って言われるね、そういう童謡を作っていかれます。で、戦後直後の混乱期にはね、特に

力を入れて作曲なさっていったんですけれども、戦時中なんかもやっぱりいろんな方々がね、こう東京を離れ疎開していく中で、この貝沼さん毎日のようにこう NHK のスタジオに通って童謡を放送し続けたというね、すごいなというお方なんですね。そしてこの終戦直後はね、みかんの花咲く丘を始めて、見てござる、あと里の秋、こちらもね発表して、もうねどの曲も本当に国民的な大ヒットとなっております。日本音楽著作権協会、日本作曲家協会、日本童謡協会などなどのね役職を歴任されていて、もう戦後のね、あの童謡の黄金期を作り上げた。あの童謡って割とね、あの大正時代にすごく盛んになっていたんですけれども、昭和に入ってちょっと下火になってたんですね。それをこうね、あの戦後盛り返してたくさんの曲を作られていったというね、童謡の神様と呼ばれる方でございます。昭和46年、62歳という若さでねお亡くなりになっております。ではね、この曲が作られたいきさつといいますかね、ちょっとした面白いお話がありますのでご紹介したいんですけれども、昭和21年、NHK の東京の本局と静岡県の伊東市でこう、NHK ラジオ空の劇場っていう、要するに静岡、伊東と東京でこう同時にこう放送していくという二元放送の番組の中で歌われた曲なんですけれども、当時ね12歳だった童謡歌手の川田雅子さんが歌を歌うということでね、8月25日が放送予定ということだったんですけれども、なかなかねその歌が決まらないという、いつねもう日付は決まってるんだけどなかなか歌が出来上がらない、どうしようどうしようということでね、貝沼さんが非常に焦っていたところ、たまたまね加藤翔吾さんと巡り合い、加藤翔吾さんが静岡の富士市出身ということをね知って、この作詞を依頼するんですね。でもう本当に時間的余裕がなくて、こう明日放送するので今曲のねこの詞を書いてっていうような、ね、なんか結構な無茶ぶりですよね。そんな感じでお願いしたところ、加藤翔吾さんはいろいろ考えたんですけれどもね、でまた条件をいろいろ突きつけられていて、貝沼実さんから伊東の丘に立って、海には島と船が浮かび、船には黒い煙を吐かせてほしいっていう、そういう条件付きの歌詞を書いてねという、なかなかねハードルが高いなと思うんですけれども、そこはねプロの作詞家さんですよね。幼い頃に遊んだみかん畑、こちらを思い出しながら30分で書き上げたっていうねお話が伝わっております。で当時ね佐藤八郎さんが作詞したリンゴの歌っていうのが非常に流行っていたんですね。なのでこのリンゴの歌に対抗するっていうわけでもないんですけれども、みかんの、要するに食べる方のねみかんの実ではなくて花をメインにして作詞をなさったということなんですね。そして前日にバババババッと作ったものを貝沼実さんが NHK の中に、当時の NHK って終戦直後のものですから GHQ の検閲部っていうのが入っていたんですね。で要するに検閲を受けて GHQ が OK を出さないと放送ができないということだったらしいんですね。ただ子どもたちのためのね童謡、明るいねなんていうか季節感を歌った歌ということで、もう心配なく OK ということでね、問題なく放送が決まりますねということなんですけど、その次に実は作詞の方はうまくいったんですけれども、貝沼実さん自身がね作曲がまだねうまく出来上がっていなかったっていうことらしいんですね。でもとりあえずもう伊東に行かなくちゃいけないというので、このね川田雅子さんを連れて伊東行きの列車に飛び乗ったところ、小田原を過ぎても曲想が浮かばなかったんですが、熱海に近づいた頃、みかん畑っていうのがねやっぱりこう静岡ですから見えてきたということなんですね。でその景色を見て作曲をしたっていうね、これまたすごいお話が伝わっております。

ておりまして、まあね、この8月25日の放送には間に合って無事に川田さんが歌って大ヒットにつながるということなんですね。でこれ放送しましたところ、あの最初はね1回限りのね放送ということだったらしいんですが、この放送して歌が終わった後 NHK の電話がね鳴り響いてやまない、もう大反響でね、あの曲は何て言うんですかとか、もう一回聞きたいですとか、いつ再放送するんですかみたいなね問い合わせがいっぱいいっぱい来たので、まあねその後またね再放送することに決まっていって、まあね、なんていうか戦後最大のヒット曲と言われるようなみかんの花咲く丘になったということでございます。はい。でね、もう一つね、ちょっと秘話があるんですけれども、歌詞の3番でね優しい母さんっていう言葉が出てくるんですけれども、この時やっぱり終戦直後だったので、これ姉さんっていう風にね変えられたという話があるんですね。やっぱりお母さんをね戦争で亡くされた子供たちがたくさんいたということでね、まあ、お姉さんだったら無難だろうっていう話だったのですかね。まあ、ちょっとねそんな感じで歌詞も変わったりなんかして、まあ、今はね母さんで歌われていますけれども、そんな感じでね大ヒットしていったみかんの花咲く丘、はい、今日はねこのお話をお届けいたしました。ではね次は歌に行きたいなと思います。今日の歌はですね、まあ昭和始まって間もなくの大ヒット曲ですね、東京行進曲、はい、佐藤千夜子さんです。

ヒット曲ですね。佐藤千夜子さんは戦前にすごくねこう活躍された大歌手なんですけれども、戦後はねあんまりこうなんていうかちょっと恵まれない状況の中でお亡くなりになってしまったというねお方でございます。はい、ではね後半に行きたいなと思います。はい、今日は5月18日の月曜日なんですけれども、私が日頃から使っておりますこの暦、太陰太陽暦ですね。この暦を見ますとね、行事欄のところに一粒万倍日と書いてあるんですね。ということでね、今日はこの一粒万倍日についてね、お話し進めたいなと思うんですけれども、まずこの一粒万倍日って何っていうことなんですけれど、この太陰太陽暦、旧暦ですね、私たちの今のカレンダーではなくてね、この旧暦の中では1年間の中でこう定期的にねお日柄が良い日、あるいはあまりよろしくない日などがねあるんですね。例えばですね、大安とかねありますけれども、大安の日ね結婚式やったり、友引きはお葬式やらないよとかね、なんかそういういろいろありますよね。そんな感じでね、まあ、定期的にいい日悪い日がやってくるということなんですね。でこの一粒万倍日っていうのは漢字で書くと1っていうのは数字の1で、粒は粒という字ですね。で万は一粒百千万の万で、倍は2倍3倍の倍、そして日にちの日ということで、意味合いとしては一粒のもみが万倍に実るというね、なんかこうドバーっとねこう将来が開けていくような、そういうね言葉に由来して作られているんですね。ということで運勢が最も良いというふうにねされている日の一つと言われております。なのでこう小さな種まきがね大きな成果につながっていくよということなので、非常にね縁起がよく、新しい出会いとかこう挑戦をしていくときに一番いい、ね、こういう日を選ぶといいよということなんですね。でこの日っていうのはですね、やっぱりこう日本人、我々日本人はこう物事の始まりとかこう開始挑戦をするときにこうね、なんかこういい日柄を選んだりとかって昔からありますのでね、そういう時に非常に良いなという、そういうね日にちでございます。で決め方としては非常にややこしくて、暦の中には二十四節気とかね、二十四節気っていうのはこう太陽の動きによってでこう1年間を24等分していくというものなんですけど、こういう二十四節気とか、あと漢詩ですね、十漢十二詩、こういう干支なんかをねこう日にちに当てはめたりして、まあ、決められていくということなんですけれども、だいたいこうおよそね6日に1回、1月に5日か5日ぐらい、1年間だとだいたい60日ぐらいあるんですね、この一粒万倍日という日がね。なのでいや1年で60日あるんだったら結構な確率でいい日が巡ってくるっていうことですよね。なので何か始めようとかね、やるときにはこういう日にちをうまく当てはめるといいんじゃないかなというねご提案なんでございます。ではではね、この一粒万倍日、そもそもね何をスタートさせるのに適してるのかなっていうところなんですけれど、例えば結婚式をねこの日に当てるとか、まあ、入籍するとかね、あとはお引越しをこの日を選ぶとかですね、例えばあとはこうね起業なんかして事業を始める時のスタート、あとはお買い物なんかでね車とか晴れ着とかね、まあ素敵な靴なんかをこう買い替えていくときにこういう日にちを当てるとかね、そうするといいんじゃないかなっていうふうに思われております。で特にですね、金運に関して最強の日なんだそうでございます。金運でございますよ皆様。なので例えばねこの日にこう銀行口座を開設するとか、宝くじを買いに行くとか、あとはですねお財布を買い替えるなんていうのもね適してるんじゃないかなと思います。よくね1年の始まりにお財布新しくしましょうねっていう感じでね、スーパーの入り口なんかとかね、お店屋さんにこうね入り口付近に置いてあった

ったりしますけれども、このね一粒万倍日をね狙ってお財布買い替えるっていうのもねいいんじゃないかなと思います。はい、ということでね、こう始めたことが万倍になるよっていうね素晴らしい日なんですが。

金借りないでねっていうことで、借金はダメよってことなんですね。で、何かをやめたり止める決断っていうのもやめた方がいいということなんですね。で、あとは人の悪口とか喧嘩をしたりいざこざを起こすのもダメよっていうことなんですね。と言いますのは、要するにやったことが一番、まあね、5万倍になって返ってくるわけなので、借金するとそれが万倍に膨れてしまう、あるいはこういざこざを起こすとね、それが万倍になって自分にね、こうブーメランのように返ってきてしまう、そういう事態になってしまうので、この日はね、良くないな、悪いことはしちゃダメですよっていう、そういう日でございます、ね、ここをね押さえておくと非常にいいんじゃないかなと思います。そして今日はですね、なんと5月18日、はい、大安でもあるんですね。大安吉日でもございます。お天気もねよろしいですしね、お出かけにいいですよねって、まあなんかねすごく暑くなりそう、5月なのにね暑くなりそうという感じでございますが、まあこんな感じでね、暦の中って結構ねいろいろいい日だよっていうのが出てくるんですね。で、暦って行事欄っていうところに、まあ、この一粒万倍日とか書いてあったりするんですけれども、他にもね九星とかね、あと九星はね、タエさんの番組で月始めにねクマッキー先生がこうね九星お話ししてくださいますのでね、そういうのも参考になさるといいと思いますしね、あとはね六期っていうのは先ほどお話しした大安吉日のお話ですね。で、あとは28宿とか12宿とかね、いろんなね占いを基準とした、そういうねこの日はこうこうこうだよっていうのがあるんですけれども、まあね全てを見てドンピシャに良い日っていうのはなかなかないので、まあその中からね1個2個ちょっとこう抜粋しながらね自分で選んで見ていくといいのかなって思います。で、他にね吉と言われている日っていくつかあるんですけれども、例えば大安もそうですね。あと十二支で虎の日っていうのもいいらしいんですね。で、虎、千里を走って千里を帰るっていうね、そういう故事が、ね、あることから、まあ、虎って非常に良い日、つまり虎の日はいいよっていう感じで、虎ってそういう感じでね、大御所様こと徳川家康公も虎の年、虎の月、虎の日、虎の刻にお生まれ遊ばされたというお話がね伝わっているぐらいでございますのでね、そんな感じでね時々暦をご覧になって、あ、この日良さそうだなと思ったらね、開運につなげていただけるといいかなと思います。

お聞きくださいましてどうもありがとうございました。これからも日本をテーマにいろいろとご紹介していきたいなと思っております。来週はこの5月の最後の月曜日ということでリスペクト越谷、越谷のね見どころ場所をねお話しさせていただきたいなと予定いたしております。越谷 FM は楽しく地域に密着した番組たくさんございますのでね、このままお楽しみになってください。ではまた来週お会いいたしましょう。お相手はオカリナ吹きの藤香でございました。さようなら、ごきげんよう。

0: ここまでのお時間はオカリナ吹きの日本再発見の再放送をお届けしました。
1: この後もハローハッピー越谷 FM でお楽しみください。
2: 8 6 10 8

た美里八潮吉川松伏越谷

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: クロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

首に下がってるの？そのアクセサリー化されてるの僕の旧石器じゃない？満月のガール、新月のガール、静かなる一族の娘よ、君の名前をつけたんだぜ。君が盗んだ僕の旧石器、ベイベー。

越谷に住んで半世紀、私浦部和恵がコンシェルジュとしてお客様をクラシック音楽の世界へご案内いたします。金曜の朝6時半からのクラシック音楽の館へ少しだけ早起きしてお出かけください。お待ちしています。 Bis bald!

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

ドラマー小沢舞のビートナビゲーター、ドラマーである私が皆様をリズムの沼にお連れします。ブラックミュージックを中心にファンクやソウルなど激アツなグルーヴをナビゲート。もしかしたらこんな楽器も登場しちゃうかも。木曜夜9時、土曜夜11時、みんなで一緒にレッツグルーヴ。

0: クロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや

切なよりどころになります。ありがとう、ありがとう。ナイロビで迎える三度目の四月が来て、今さら千鳥が淵で昔君と見た夜桜が恋しくて、ふるさとではなく東京の桜が恋しいということが自分でもおかしいくらいです、おかしいくらい。

流れる景色の中に君の姿を探している。こんなにも小さな世界で僕は今雨粒を全身に浴びている。昨日は埃っぽい部屋で君を抱きしめた。君の首筋の匂いが僕の心に雨を降らせる。渡り鳥は高速道路に乗って草原を目指している。焼けたアスファルトには配達夫の轍が残っている。思い出せない記憶の淵に幼い日の君の姿を思い浮かべている。僕が根ざした紫色の空に一番星が一つ小さな産声を上げた。

0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: ヨーロピアンジャズユニットザ・ノーズ・オブ・ミュージアムのピアニスト戸川智子です。毎月第1火曜日21時からお送りしています音楽トーク番組音符の美術館 by 友。月始めの週始め、お仕事やお勉強など忙しい一日を駆け抜けたあなたに送る癒しの30分。ゲストとの楽しいトークやピアノの生演奏、そしてあなたからのリクエストやメッセージもご紹介します。毎月第1火曜日21時、お休み前のひととき音符の美術館でお会いしましょう。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー

0: ブルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 医師の優子の火曜サスペンス。シンガーソングライターの医師の優子が懐かしの歌謡曲をかけまくってあの良き時代を語らう医師の優子の火曜サスペンス。時には私が生歌も歌っちゃいますよ。金曜夜9時なのに火曜サスペンス、そこは崖っぷち、もう逃げられない。観念して私の歌をお聴きなさい。
6: お聴きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

8 6 10 8

は君が好きなんだ。だけどそいつが言えないんだな。でもね、僕は君を幸せにする自信はあるんだ。

0: はいどうも、
1: はいどうも、
0: 星ヶ谷のミュージシャン元気楽天ユニットタンクポップのかっくんです。
1: タンクポップのわこちゃんです。
0: あれミュージシャンだけどこの入りでよかったかな。
1: えミュージシャン、お笑い、
0: いやミュージシャンです。ミュージシャンです。
1: そうです、私たちも番組を星ヶ谷 FM でやってます。いつ、
0: はい、毎月第1土曜日19時から20時、タンクポップのテクテク歩いていこう、
1: ぜひ聞いてくださいね。
0: 皆さん聞いてね。
1: こちらへ在住です。

0: ルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: んです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: 福祉タクシーはあるけど、車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 皆さんこんにちは、北条太です。さてこの時間は4月から始まった新番組めぐみ会う一期一会、年齢や性別、障害のあるなし関わらず、リスナーさんとゲストと真面目に楽しくためになることをお届けする番組となっております。この番組の提供は特定非営利活動法人愛、そして社会福祉法人典型園の提供でお送りいたします。さあというわけで、本日もゲスト来ております。前回に引き続きモンクール保育園の、総園長小森さんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。
1: はい、本日もよろしくお願いします。
0: 急に固くならないでくださいよびっくりするほど硬いじゃないですか。
1: いや、ちょっと砕けたつもりなんですよねまだまだちょっと硬いですかね。
0: 硬かったですよ、はい、
1: ちょっと力抜きながら。
0: 全然力抜いて、もう、はい、まあ、前回はモンクール保育園、まあ、どんなところなのかみたいなことを中心にね、お話をしていただきました。でそして番組の最後の方には、何でしたっけ、子供
1: 誰でも通園ですね。
0: 通園ですね、はい、はい、それですね。そのお話をちょこっとしていただいたんですけれども、まあ、これを通じてまた他にもいろんなことをされてるっていうお話は聞いてるんですけども、
1: はい、
0: はい、なんか居場所っていう意味なんですかね、子どもたち、そして家族たちの居場所っていう意味でいろんなことの活動をされてるという、
1: は
0: い、
1: そうですね、はい、ちょっとまずそのモンクール保育園の保育以外の部分になるんですけども、はいはい、まあ、一つはこの子ども誰でも通園という、はい、まあ、今保育園通ってない子どもたちに対しても支援というところで、うん、まあ、それ以外にモンクール保育園では子育て支援の活動事業というのをやっていて、はい、まあ、さっきも少し触れたんですけども、はい、親子で一緒に参加できるようなイベントを毎月やっています、
0: はい。
1: でまあ、それが親子クッキングであったりとか、うん、まあ、それ以外に縁日やったりハロウィンやったりクリスマス会やったりとか、うん、あとお正月には獅子舞の体験なんかも、やったりですね。最近だと

0: なかなか大人の人でも経験見ることが少ないんじゃないかなと思うんですけど、
1: そうですね、
0: はいはい、まあ、こういった機会を設けると結構やっぱり子育て中のお母さんとお子さんとかが来てくださって、
1: はい、
0: でその中でやっぱり同世代同士でコミュニティが作られていくという、まあ、そんな場所作りを、やっていてですね、
1: はい
0: はい、であとちょっと他にもやってることとかって話しちゃっていいですか、はい、
1: もちろんですよ、
0: はい、でまあ、それ以外にも昨年度からスタートしたものなんですが、
1: はい、
0: 隣の松伏になるんですが、
1: はいはいはい、松伏町で、はい、
0: 私がもともと住んでいた実家をですね、はい、ちょっと今使わなくなっちゃったんですが、
1: はい、
0: 意外と建物まだ親父がしっかりと作ったせいか、はい、しっかりしてたので、
1: はい、
0: ちょっと改装して、親子の、居場所作りをやりたいっていうことで、これはうちの妻が結構、前出てやってくれてるんですが、
1: はい、
0: 親子カフェっていう飲食店をですね、
1: ほう、
0: やり始めて行ってるんです。で、まあ、コンセプトとしては、
1: はい、
0: その飲食店で、お子さんを連れていても周りに気兼ねなくお母さんお父さんもお子さんもくつろげる場所っていうので、スタートしているんですね。
1: うん、
0: はい、
1: それはもうじゃあもうそういうスペース、まあよくスペースがあったりとかするじゃないですか、お子さんがこう遊べるよっていうの、
0: はい、
1: まあもちろんあったり、それ以外の部分もあったりってことですかね。
0: というかもうそれしかない
1: ぐらいの、それしかない、
0: はい、
1: なるほど。
0: 通常飲食店さんとかだと、
1: はい、
0: やっぱりお子さんがいないお客様がいて、
1: うん、
0: 子供連れの方もいて、子供連れの方はキッズスペースがありますよっていうのがあると思うんですけども、
1: はい、
0: やっぱり食事とかしてると子供が食べ終わっちゃったりとか、すると少し、落ち着きなくなっちゃって、
1: はい、
0: 周りのお客様に目気を使ったりとかってあるじゃないですか。
1: そうですね。
0: ただこの親子カフェことなという名前なんですけども、
1: はい、
0: ここはもうそういったお子さんがいるのがもう前提で皆さん来ていただいているので、子供が走り回ろうがおもちゃをひっくり返そうがなんなら泣いててもみんなあったかくそれを受け止めるっていうのがもうコンセプトになっているので、
1: なるほど、
0: 来られる方には年配の方とかもいらっしゃるんですが、
1: あ、そうですか、
0: はい、ご近所の方とかも来て、ただそういう子供たちがいると癒されるわとか抱っこしていいとかって言いながらうまくお客様同士も交流を深めて利用していただいてるという。
1: あ、いいですね。なんかそうお年寄りとかね、高齢者の方たちとその小さいお子さんがこうなんですかね、この絡むというかこの一緒に楽しむ時間って、はい、今っても核家族になってきてなかなかなかったりするじゃないですか。
0: はい、特に越谷なんかはベッドタウン、はい、まあ、この越谷のみならず、
1: はい、
0: ね、このスカイツリー沿線はそうだと思うんですけども、
1: はい、
0: そんな中でそこの親子カフェで、やっぱり親御さん同士がつながれる場所とか、
1: うん、
0: 地域の方とかとの交流が深められる場所っていうところで、
1: はい、
0: でこれもともとですね、
1: はい、
0: そういった、親子の場所作りってやりたいなとは思ってたんですよ。
1: ほう、
0: 思ってたんですけど、ただこれを事業としてやろうとすると、もう皆さんやっていただく方ってボランティアでやるしかないんですよね。
1: ああ、そうなんですか。
0: じゃあ何でこの、まあ、収益的なお金をいただくかってなると、はい、なかなかそのいただく、ものというかそれがなくてですね、でただじゃあこれを飲食店に絡めれば、その飲食をいただいた中での対価はいただきつつ、でもその子育てしてるお母さんお子さんも入れる場所も両方が作れて、まあ事業を継続して、
1: はい、
0: やっていくためにこの飲食店という手法をちょっと取っていってみたという。
1: なるほど。僕のね知り合いも今ちょっと移動してしまったんですけど、三郷で、
0: はい、
1: クエストさんという洋食屋さんがあったんですね、
0: はい、
1: で あったというか今も移動してあるんですけど、その前の店舗の時はその一軒家をやっぱり借りて、
0: はい、
1: その座敷の部分とあとはもうテーブルの部分があって、もうお子さんが遊べるスペースとありつつの場所ではあったんですよね、うん、でなんでそういう形にしたのかって聞いたらやっぱ同じなんですよね。お子さんが多分その店長というかそのオーナーさんが自分の子供がやっぱりその世代ちっちゃい世代だったんで、はい、こう やっぱりうるさくしちゃうとあれだから、でもこのお母さんたちも食べたいよねゆっくりね、うん、っていうのがあってそういうとこ作ったって言ってたんですよね。
0: なるほど、
1: はい、でも同じことですもんね考えようによってはね。
0: そうですね、はい、
1: はい、だからそれでまあなんかその人もねもうだんだんこう年齢重ねてってまた今度親を今度見なきゃいけない子供が成長してきたからっていうのがあって、うん、はい、ちょっとスタンスを変えていかなきゃいけないのかなとかっていうのもあったりはするらしいんですよね、うん、だからずっとそういう風な形でその子供を見れる場所があるっていうのはやっぱいいことですよね。それはそれでね、
0: はい、
1: いやいいですよね。もうその僕だからその僕はどちらかというとね、その小さいお子さんとかよりもお年寄りがもっとこの積極的に外に出ていろんな人と絡んでね、うん、欲しいなっていうそういうコミュニティを作ってほしいなっていうのが正直なところあるんですね、
0: はい、
1: なので移動福祉、福祉有償運送っていうのをちょっと今後やっていきたいなと考えてもて、はい、今ちょっと NPO をちょっと立ち上げてる状況なんですけど、はい、まあ、多分この放送の頃にはもう立ち上がってはいるんですけど、まだ申請、はい、福祉優勝の方の申請はまだ先になってしまうんですが、だからそういった部分の中でなんかねいろいろ連れていけたらいいですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 前段でお話ししたその保育園の方っていうのは、はい、どうしても認可保育という市 の、 その認可を受けてる、はい、まあ、都合上その手広くいろんなことっていうのはできないんですよ。
1: ほう、なるほど、
0: はい、でまあ、それは税金とかを使わせていただいてるからっていうのもあるんですけども、はい、まあ、後からお話しさせていただいた親子カフェコトナの方では、はい、これはまた別個でやっているものなので、うん、今後、まあ、そういった高齢者の方であったりとか、はい、まあ、それ以外にも障害を持たれてる方であったりとか、まあ最初に言った、小さいお子さん連れの方なんかがこう融合できてコミュニティを築ける場所っていうのが本当理想とするところ。
1: ああ、はい、いいですね。なんかそうなんか正直その年齢とかそのね、まあ、高齢者であるとかお子さんであるとか障害を持ってるとかそんな関係なく、うん、全部ひっくるめてそのねやることによって街が良くなってくわけじゃないですか。
0: そうですね、住みやすくみんなが住みやすくなる。
1: そうですよね、だからそのなんかね僕が言うと偉そうですけどどうしてもやっぱりこの縦割りとしていろんな分野に分かれてしまってる現状が、はい、僕の中では納得しない、
0: うん、
1: ね、多分一番理解、ね、されてると思うんですよ。でもその中でどういうふうにやっていこうってね、うん、多分小森さんも考えてらっしゃるかと思うんですけどね。
0: はい、越谷市内においては、
1: はい、
0: 同じくその子どもに関連する方々が多くいらっしゃって、はい、その中でも、まあ、保育であったりとか小児科であったりとか子ども食堂とか、うん、子育て支援センターというものがあったりとかですね、はい、いろんなものが縦割りで分かれているんですけども、
1: はい、
0: そういった方々と、まあ、今回も関根さんのご紹介でこうやって、はい、呼んでいただいたんですけども、はい、それぞれ、まあ、やってることは違うんだけどもお互いが理解し合ってつながっていくことで、まあ、行政に対しても大きなパフォーマンス力として、はい、訴えることができて、これが越谷市内が、まあ、いろんな方が住みやすくなっていけば、はい、結果的に今のこの少子化の状態っていうのも、少しは脱却まではいけないのかもしれないんですけども子育てしやすい町として選んでもらえるようになるんじゃないかなっていう、
1: うん、
0: そんなことをちょっと、目指しちゃっています。
1: なるほど。これちなみに5月の24日、
0: はい、
1: みんなの居場所、はい、日だまりマルシェというものが、
0: はい、
1: これ小森さん、
0: あ、これはですね、はい、同じく松伏で、はい、高齢者の方たちの居場所作りを、されてる方がいてですね、
1: ほ
0: ー、親子カフェコトナともよく、はい、連携をさせていただいてるんですけども、はい、この日だまりさんの方で、開催するマルシェ、
1: ん
0: ー、はい、にコトナも参加させてもらうよっていう。
1: なるほど、5月24日、はい、日曜日なんですね。
0: はい、
1: はい、これ放送の時にはまだやってないですね多分ね。 もうこんな状況で今聞いてるぐらいですからね19聞いてくれてるから26で聞いちゃった人はあ、もう終わっちゃってます。あ、
0: そうですね、
1: はいはい、ですけども19でね1回目で聞いてくださってる方たちはね、はい、 しっかりとこの、
0: はいね、ぜひ親子カフェコットナーのインスタ探していただくとお知らせ載ってますんで、はい、
1: なるほど、
0: はい、

0: わかりました。
1: 遊びに来てください。
0: ねえ、やっぱいいですよ、このやっぱりねえ、なんかみんなが笑顔でいてほしいんですよ僕は、はい、とにかく、
1: はい、
0: なんでしょうね、なんかその笑ってるだけでこっちも幸せになるじゃないですか、皆さんの笑顔見てるだけで、はい、ねえ、その笑顔とかもだから結局ね、ことなというとこと、またあのモンクールでまたちょっと違う笑顔もやっぱ見れてくるんじゃないかなと思うんですけどね。
1: そうですね、できることっていうのがそれぞれ役割分担ができるされているというか、
0: はい、
1: まあ、モンクール保育園は越谷市を中心に、はい、展開してますので、
0: はい、
1: まあ、先ほど申し上げたその子ども関連の事業をされている方とかとタッグを組みながらも、はい、行政とも連携を深めたいっていうのが、うん、あります。ただ、行政の方々も、
0: はい、
1: こう、各分野で、縦割りになってしまってますが、はい、コツコツと実績を積み重ねることで、
0: はい、
1: しっかりと聞く耳も、うん、認めてくださる姿勢っていうのも感じているので、う
0: ん、なるほど、
1: これを、まあ、関根さん含めてね、以前に多分吉岡先生とかも来られたことあるんですかね、この番組に。
0: 違う番組です、これまだ2回目なんで、
1: はい、なるほど、そういった、地域の多くの方々と力を合わせながら行政も巻き込んでいきたいっていう。
0: そうですよね、はい、でも行政を変えるのってあくまで僕偉そうですけど民間だと思ってるんですよ、
1: はい、
0: その民間の人間が変えてってそこに行政の人たちがこうぜひぜひっていうふうにこう乗っかってきてくださると非常にやりやすいですよね、
1: は
0: い、
1: そうですね、実際それはすごく感じることが、まあ、保育園の、はい、この業界の中とかでもあって、
0: はい、
1: やっぱり求めるばっかりではなくて、うん、自分たちでやっている姿勢だったりとか実績とかを見せることで、あ、本当にそれが必要なんだねということで、うん、行政の方とかも動けるようになっていく、あるいは難しいところはこっち民間の方に振ってくださるっていうその、うん、役割分担がさらに深まっていくっていう。
0: そうですね、もういやこんなこと言ったらあれですけど、やっぱり行政の方たちも分かってらっしゃいますけどね、こうやりたいっていうのはあるんですけど、はい、やっぱ先ほど言ったね、縦割りの部分でなかなか連携できなかったりしにくい部分があったりっていうのが
1: 本当そうだと思います。
0: いやもう本当に多分歯がゆいだろうなと思ったりします、うん、僕も、
1: はい、もう個別でお話とかさせていただくと、うん、本当それ必要だよね、そういうのやってあるといいよねっていうのは思っていただけるんですが、
0: はい、
1: ただ大きな中核市の越谷市としてじゃあ動くってなったらなかなかそれはすぐに舵を切れないっていう実情も理解できるので、はい、
0: そうだからなんかね、うまく一緒にねできたらいいんですよね、
1: はい、
0: 本当だから、そこは、まあ、我々も歯がゆいところではあるんですけどね。
1: そのためにはベッドタウン越谷市に住んでる方々が、はい、もっと越谷に愛着を持ちながら参加意識をこう感じられるような、居場所づくりをもっとしていけるといいかなって、まあ、結局繰り返しになるんですけども、そのためにモンクール保育園ではこういった子ども誰でも通園とか子育て支援とかっていう場所を作って、うん、市民の方が一緒に参加型を少しでも具現化しようかなとやっているところ
0: です。もうやっぱもうなんとかなんとかやっぱりね、さっきも言いましたけど本当僕笑顔見れるだけで多分一緒だと思うんですよね、
1: はい、
0: それだけでいいですもんね。まあお金欲しいですけどね。
1: もうやっぱり事業継続するやつ絶対必要になりますよね。
0: いやそうなんですよ、
1: 綺麗事だけじゃないんで。
0: 綺麗事僕言うつもりないんですよ、はい、だからそうだからといってもうすごい稼ぎたいとかそういうことじゃなく、うん、
1: はい、
0: やっぱりある程度継続してやっていく中、自分たちじゃなくその下の世代も継続してほしいなっていう正直ありますよね、うんうん、
1: 思います。これも周りで、そういった子育て支援とか子ども食堂さんとかなんかもそうだと思うんですけど、はい、大変素晴らしい活動で事業はやりたいんだけども、はい、やっぱりやっていくにあたってはボランティアで奉仕だけでやっていくって、はい、続けていくのに限界があるんですよね。
0: はい、
1: だからそれが一つ、まあ、その儲けるわけではないんですけども、うん、一定の収益性を持ってで事業として継続できるものにしないと、
0: そうですね、
1: やっぱり

0: 若い方たちも、じゃあその活動とか、行動をね、自分の生きがいにしたいと思ったとしても、とてもじゃないけど無償でずっとやっていくっていうのは、もちろん皆さん生活があるからできないじゃないですか。はい、
1: そうなんです。
0: まあそれをやっぱり実現していくために、今回この親子カフェことなというので、うん、まあそういった支援のこともやりつつ、まあ、働いている方とかもちゃんとお給料をもらいながらできる、その一つの形っていうのをやっていってる、はい、これをもっと越谷の方でも作っていきたい。
1: いや、そうですよね。もう越谷だけじゃなくね、まあ、このラジオ五市一丁でやってるわけですから。
0: そうですか。あんまり越谷のことばっかり
1: 言
0: っ
1: ちゃった、ね、いやいいんですよ、いいんですけど、はい、まあ本当そういった部分の中でできたらなと思う。僕はもう本当はっきり言ってしまう人間なんで、はい、あれなんですけど、ボランティアってやっぱりお金のある人と時間のある人がやるべきだって思ってしまうんですよ。で、逆にそういう人たちが事業としてそのお給料を配るような形を取ってくれたらすごくありがたいなと思うんですね。僕なんかのお金のない人間がで、せこせこ働いてる人間からするとボランティアでとかって他で言われたりするんですけど、はい、じゃああなたたちがボランティア企画してる間でも給料もらってるよねって思ってしまう自分がいるんですよ、
0: はい、
1: 情けない話ですけど。
0: うん、
1: でもそれって実情なんですよね。
0: うん、
1: それでボランティアやってください、ボランティアやってくださいっていう、そのずうずうしさっていうのが僕は正直、うん、納得できない。だからこそボランティアではなく有償ボランティアって言葉もありますけど、はい、事業としてやっぱり成立させなきゃいけないっていうことだと思うんですよね。
0: 本当、はい、そう思います。
1: そうですよね。
0: ええ、まあ今お話ししたところ以外にも、はい、結構その地元での奉仕活動というか、いろんな団体には属させていただいているんですが、はい、やっぱり全てが有志の思いでこう成り立っているっていうのがあって、はい、皆さんそれ以外に普段仕事とかも持ちながらやっていく中で、どうしたらこれを実際、なんだろう、その実際生活の糧にもしながらやりがいにもつなげていけるのかって、でこれ形になっていけば越谷市ってもっともっとやりたいことが実現できる住みやすい街になっていくね。まあ、越谷だけではなくいろんな地域でこれが実際になっていくとっていう、
1: ね、いや、そうなんですよね。だからやっぱり民間で動いてその自治体と本当に協力、
0: はい、
1: してっていう形でできるのが理想の形なんでしょうけど、なかなかね、そのさっき言ったその いろんなこの関係性でできなかった、できない部分もやっぱ出てきてしまうという、
0: はい、
1: ね、これなんとかしたいですよね。
0: はい、本当一歩ずつだとは思うんですけども、はい、やっていきたいなとは思いますね。いや、
1: 本当そうです。もう本当ねえ、五市一丁の首長さん聞いてらっしゃいますでしょうか。我々はいろいろやっぱりね、みんなやりたい人いるんです。ぜひご協力いただけたらと思ってますので、よろしくお願いいたします。

0: ね、あの別にこれでもう番組最後なのかなと思ったらまだ全然5分ぐらい時間あるんですけど、
1: はい、
0: 終わりみたいな感じであれ言っちゃってますけど、まあ今ねそのことなはじめいろんな話をしてきましたけども、今後また別の方向として何かやりたいこととかあったりします？
1: 別の方向で
0: なんか違うこんなことも実は考えてるんですよっていうのがあったり、
1: そうだな、
0: いやなきゃないでもいいんですよ、別にそんな無理に考えなくても大丈夫ですし、
1: まあ、全部子供とかそっちの関連にはなってしまうんですけど、うん、保育園って、はい、あくまで保育園なんですよね、
0: はい、
1: でまあ、それ以外に幼稚園があったりとか小学校とかもあったりするんですけども、はい、でまあ、その中には元気で健常な子もいたり、うん、少し、得意なその体質だったり発達 の、 都合、はい、事情があった特別支援の子とかもいたりするんですけど、
0: はい、
1: そういった年齢

0: 関係なく、つながりを持って育ちをサポートしていけるっていうことと、うん、個別のその事情とかを踏まえてインクルーシブな環境っていうものをやっていきたいっていうのがあって、で、まあ、今私その保育園のまあ協会であったりとか、障害あるなし関係なく一緒に共生できるあの場所を作っていくインクルーシブな場所作りであったりとか、まあそれ以外にも小中高生が居場所になって自らあの学びの場になる場所として、あのチーム喝采というあのまあ団体を応援させていただいたりとか、
1: はいはい、
0: はい、まあ、そういった、子どもたちの、全ての、 その育ちのつながりの総合デパートってなんて言ったらいいんですかね、あの全てを受け止めるような場所作りをしたいな、
1: 総合デパートだから勝手に僕は舞の海が出てきちゃって全然違ったなと思って技の総合デパート舞の海かなと思ったら全然違いましたけど、まあそうですよね、いろんな部分の中で、そうですよね、いろんな分ね、デパートっていう意味では、はいはいはい、
0: 何でも受け止めてあげられるっていう、はい、うん、
1: ねえ、もう本当にでもそう、子供たちが、はい、子供たちだけじゃなくね、もうみんなが伸び伸びできたらいいのかなと思って、もうやっぱ親御さんがどうしてもなんかこう言いたくなる世の中じゃないですか、細かいことに対して子供のために言ってるんでしょうけど、もうそんなこの不平不満がその少しでも減るようなね、
0: はい、
1: 感じのやっぱり子育てというかね、その支援ができたらいいのかなとは思いますけどね。
0: 親御さんたちにもやっぱり子育てしてる時期って大変だと思うんですけど、はい、後で、大きくなった時にあの時が一番大変だったけどやりがいがあったし濃かったって絶対思えると思うんで、うん、それを楽しんでいただきたいなと。で、まあ、今この少子化になってきている中で、はい、まあ、大まかに産みたいけど産まない方 と、
1: はい、
0: そもそもが産みたくない方って結構分かれていってるそうなんですね、うん、まあ、その中でも今産みたくないというそういった選択肢を気持ちでお持ちの方に、この子供とか、子育て、して家庭を持つことっていうのが、まあ、喜びと生きがい大変さももちろんあるんだけど、はい、そこなんだよっていうのをもっとこう広めていきたい、
1: うんうん、そうですよね、もうやっぱりその瞬間瞬間っていうのはもう過ぎてしまったらもうどうしようも取り返しはつかないですからね、
0: はい、
1: ぜひぜひね、今の言葉をね皆さん聞いて響いた方はなんかね、いろんな行動というかね、考えをね、いろいろ考えていただけたらいいかなと僕自身も思います。さあ、というわけで、まあ、2週にわたって、
0: はい、
1: 2回にわたってですね、2週というとあれですか、2回にわたってね、今回本当に小森さんにね来ていただきましたけども、どうでした？
0: いや、緊張しました。もうちょっとラフに喋りたかったんですけど、
1: 喋ってくださいよ。
0: もう最後の最後になっちゃいますけど、はい、もう上がっちゃって今わかんないと思うんですけど、だいぶ脇の下汗だくです。
1: なんでですか？俺気楽なもんですよ。
0: 北条さんのおかげで本当いろんなお話ができたんで、いやいやいや、感謝です。
1: ちょっとね、僕も引き出しがちょっとね、いろいろなかったんで、もうちょっとね聞き方が良かったんですけれどもね、もうぜひぜひまたね、お時間あるときに遊びに来ていただけたらと思いますので、
0: はい、ぜひぜひ
1: その時はよろしくお願いいたします。
0: はい、
1: さあ、2週にわたりましてゲストとして来ていただきました、モンクール保育園総園長小森さんでした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。楽しかったです。
1: ありがとうございます。この番組は特定非営利活動法人愛、そして社会福祉法人典型園の提供でお送りいたしました。

0: ルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 越谷ご当地アイドルのクロアさんです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。

0: かれます。
1: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
2: かやちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
3: 越谷 FM がお送りしています。

0: ハイボーの全力音楽どこまでも
1: 栄光に向かって走るあの列車に乗って行こう。
0: 時刻は20時30分を回りました。 FM 車数 86.8 メガヘルツ、ハローハッピー越谷 FM からハイボーがお届けするハイボーの全力音楽どこまでも、今夜もよろしくお願いします。本日のゲスト様ですが、バンドのベーシストとして大活躍され音楽界を盛り上げています。その楽曲は困難な時に力強いエールを送っていたり、多彩なメタルサウンドに夢中になります。本日も全力の音楽で大盛り上がりです。それではご紹介します。本日のゲスト、川原紀明さんです。
2: どうもこんばんは。今ご紹介預かりました川原紀明ことのりです。よろしくお願いします。
3: ありがとうございます。のりさん
0: のりさんはですね、以前うちの番組出演してくださった空色小芋さん、
2: はい、
0: 小芋さんからの紹介なんです。
2: そうですね、
0: 小芋さんと結構長い、
2: まあ、正確には覚えてないんですけど15年ぐらいはの付き合いはあると思います。
0: 小芋さんも、まあ、かつてもシンガーとして別の名前で活動していた時あったんです。なんとかその時の被害とか、は
2: い、そうですね、おそらくその時の本人に聞いてもいつからか覚えてないのよねっていう感じだったので本人にわからないことは僕にもわからないです。まあ気がついたらそばにいたかなっていう、そばにいた、うん、知り合っていたっていう感じですね、
0: うん、僕小芋さんとしては1年ぐらいなら多分僕よりも名付け合いながら
2: そうですね
0: ぜひのりくんをゲストにということで猛プッシュがありましたので、今日全力でお迎えさせていただきます
2: ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。ではこの後普段の活動についてたくさんお聞きしたいです。ではまず本日のオープニングナンバーをお送りします。はい、明日は月曜日で、まあ、明日からお仕事が始まるよっていう方もいらっしゃると思います。そのお仕事を終え乗り切ったら誰もがみなヒーロー、そういう歌でございます。それではお聞きください。今せでハッピーオーダー。

0: お送りしたのは今瀬でハッピーオーダーでした。では改めましてご紹介します。本日のゲスト川原紀明さん、のりさんです。よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: そう、のりさん現在のゼロバインドっていうそちらで活動されてるんですよね、
1: はい、そうですね、今はゼロバインドで一本でやらせていただいてます、
0: はい、その前は結構もういろんな紅ジャム、はい、ちょっとプロフィールをちょっと見させていただいたんですけれども、
1: はい、
0: ちなみに以前うちの番組に出演してくださったベイサイドキッドさん、
1: はい、
0: そのベイサイドキッドさんのリーダーでありベーシストのヒロさん、ヒロさんとまず最初知り合ったんですよね。
1: そうですね、まあ師匠なんですけどもヒロさんが、でヒロさんに普段ベースの音楽のわからないことがあったら聞いたりテクニックを教えていただいたり、それを今のゼロバインドに有効活用というか勉強してゼロバインドで発揮しているという感じですね、う
0: ん、このゼロバインドの曲もやっぱメタル すごい力強いなと思います。
1: そうですね、まあ、メロディックデスメタルということでやらせていただいてますけれども、
0: うん、
1: もう本当に力強い激しくでもメロディアスな感じで、自称になるかもしれないですけどメロディアスなデスメタルっていうジャンルになります。
0: このゼロバインドとしての活動始まったのは何年ぐらいからなんですか。
1: そうですね、僕が入ったのが2020年の9月、
0: はいはいはい、
1: 緊急事態宣言とか出てるところでやろうっていう形に話になって、
0: うん、
1: まあ、でもやっぱりすぐできないじゃないですか、うん、このああいう世の中になってたので、
0: うん、
1: まあ、それもあって、あとそこからギタリストがのメンバーが入れ替わったりなんだりして、うん、ようやく2024年かなくらいからライブができるようになってきたと。
0: そうです、その頃からもうコロナはもう落ち着いて日常が戻りましたからね。
1: そうですね、はい、タイミング的に良かったのかなと思います、
0: でその前に活動していたこう紅ジャム、
1: はい、
0: こちらについてもちょっといろいろお話をお聞きしました、
1: はい、実はですね紅ジャムのリーダーがそのさっき話したベイサイドキッドのヒロさんと昔一緒にバンドをやってまして、うん、
0: はいはい、
1: で僕もそのヒロさんと一緒にバンドやってるような人と一緒にバンドやりたいなっていう夢がありまして、それがまあ奇跡的にも叶ったっていうことで加入させていただいたっていう経緯です。
0: 自分の師匠と一緒にやっていただいた人とバンドをやるっていうことはやっぱり独特の緊張感というかそういうのもあります
1: ね。そうですね、緊張感しかなかったですね。
0: あで実際やってみてやっぱり結構苦労したことがありましたから、ね、もうちょっとこうしてほしいって注文されたりとか。
1: そうですね、今でもですけどベース下手くそなんで僕が。
0: そうです
1: か。ヒロさんのおかげで結構レベルアップしてきて、うん、やっとちょうどヒロさんと今同じ会話についていけるようになりつつあるかなっていうところまでは来たかなと思ってるんですけども、当時はやっぱりもう8ビート以外はわからないみたいな、四分音符以外はわからないみたいな感じだったんですけど、紅ジャム結構16ビートで、
0: うん、
1: 横乗りだったりいろんなビートリズムがあって全然ついていけなくて、うん、1日10時間とか練習しましたね。
0: こちらも PV がありまして、それもちょっと見させていただいたんですけれども、
1: はい、
0: 綺麗なボーカルから、まあ、この後お聞きいただけるんですけれども、やっぱメンバーみんなの綺麗なんだけどそれでいて力強い、それが感じましたね。
1: ありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいです、
0: で今のバンドゼロバインド、こちらまでメンタルの中一気に世界観変わったんだと思いました、
1: ね、そう、世界観も考え方も全然違いましたね、あのベーシストはもうアンプの前でどしっと構えて、うん、あんまり動き回らないって今までずっと言われてたんですけど、
0: はい、
1: そのゼロバインドに入ってからもう前に出ろ、体も前に出ろっていう感じで、
0: うん、
1: 考え方真逆だなと思って、そこに慣らせんのにちょっと時間がかかった部分もありますけども、良くも悪くもうまくいってるのかわからないですけど、うん、まあ、今でもやらせていただいて続けられてるかなと思います、
0: うん、ちなみにこのゼロバインド普段その活動場所はどちらになるんですか。
1: 都内が中心なんですけれども、
0: はい、
1: 千葉に行ったりだとかいうぐらいですね、
0: はいはい、
1: まあ、大体月1ぐらいでライブをやらせていただいております。
0: またこの楽曲の世界観ですかね、独特のメタルだなと思いますが、力強いんですよね、と思いますけれども、はい、こちらも、ね、
1: そう、大体作曲は、まあ、ギターだったりドラムだったり、作詞はボーカルのたけしがやってるんですけども、
0: はい、
1: 僕はもうベースラインをひたすら考えるっていう、ベースなので、
0: うん、
1: 重たい音を低い音を力強く出していこうと心がけてます。
0: また紅ジャムの時の楽曲の制作図、それはどういう感じでやってたんですか。

0: ナイチも完全にリーダーのレイジがギターで作詞も作曲もやっていましたので、はい、もう完全に出来上がったものが来てそれを、まあ、コピーするみたいなの感じですね。
1: クレナイジャムは結構どのくらい活動されてたんですかね。
0: 5年6年とか、
1: うん、こちらのバンドはなんかメジャーデビューも果たされたそうです
0: ね。そうですね、2011年かな、あのファンドラズソングっていうミニアルバムを出させていただいて、うん、そこでメジャーデビューという形になって、その翌年にリーダーが亡くなってしまったので、まあ、これからだっていう時に残念ながら終わってしまったっていう感じですね、
1: うん、そうですね。こちらもちょっと見させていただいたんですけれども、やっぱそのリーダーさんが突然亡くなられて、はい、メンバーの中でもなんか突然の亡くなりだったらしいですね。
0: そうですね、ある日突然朝6時頃、うん、6時前だったかな、まあ、それこそあの小芋さんから連絡が来て、
1: あ、
0: そうですね、で、うん、あのレイジさんが亡くなりました、変な冗談やめてくださいっていう、
1: うん、
0: で冗談じゃないということが分かって、うん、もう驚きっていう、
1: 頭が真っ白になったというか、もう
0: そうですね、もうそれを聞いてもまだやっぱり冗談なんだろうなっていうのが、うん、ずっと思ってましたね。
1: そう、ボーカルの方ですかね、女性の、
0: はい、
1: そういう方はブログがありまして、ちょっと見る機会あったんですけれども、はい、やっぱ今でもやっぱ信じられないというか、こうユニークなリーダーさんでもあったみたいです。
0: まあそうですね、ユニークで理不尽で、
1: うん、
0: 頼りになるリーダーでしたね。
1: その時はまだ知れてなかったんですけれども、やっぱクレナイジャブってメンバーの中ですごくいいバンドだったんだろうなって、僕はそのブログ読んだだけでも思いました。
0: ああ、そうですか、ありがとうございます、
1: もしそのリーダーさんが亡くならなければ今クレナイジャブとしてはもうずっとやってたんじゃないでしょうかね、
0: は
1: い、
0: どうでしょうかねこればっかりはやってみないとわからないですけど、いやどうでしょう、夏飛ばずで終わってたかドカーンと言ってるかどっちかかなと思いますけども、
1: そう、2012年といったその前年ですかね、東日本大震災があって、
0: そうですね、はい、
1: そうバンドとしてもその震災のために何か復興の力になれるようにそれについて動いてたという話も、
0: そうですね、このために何かできることはないかなって、その頃から今考えればですけど、うん、はい、その頃がやっぱりリーダーのレイジがやっぱり具合悪かったのかなっていうのが今思えば、
1: うん、
0: 待ち合わせ場所にすごい遅刻してきたりだとか動きが明るさまに遅かったりだとかと思ったように活動ができなくなっちゃったのかなとは今思えば、もうそういうこと絶対言わなかったので周りには、うん、自分は大丈夫大丈夫っていう、
1: ただ周りメンバーからするとあれなんかおかしいな、異変をちょっと感じる時がちょいちょいあったとか、
0: そうですね、骨折って足が腫れてたんですけどそれ1年経っても治らないとか、うん、おかしいじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: 本人にも、ね、それおかしいから病院行った方がいいよとはメンバー全員で言ってたんですけども、結局死ぬまで病院には行かなかったっていう、
1: うんうん、これはもうやっぱ振り返ってみての話になるんですけど、もしあの時早く病院行ってれば、
0: はい、
1: リーダーさんはその亡くなられずにいて、今クレナイジャンブはもしかしたら今でも活動してその後もいろんな曲を生み出していたかもしれないですからね。
0: そうですね、そこはもう本当に残念な、たらればで言ったらあれですけども、うん、ねえって
1: そうですね、いろんなバンドがあってやっぱりそのメンバーが突然亡くなるっていうのもあったんですけど、やっぱりそれ見てば思いますね、はい、もしこのバンドのあの人が亡くなってなければ今このバンドはどうなってたん、はい、どんな曲作ってたんだろうって僕も思いますからね、
0: はい、まあ、未来がその先が分かるもんなら知ってみたいですね
1: 僕クイーン大好きなんですけれど、クイーンもボーカルのフレディ・マーキュリーが結局1991年にあの人が亡くなって、
0: はい、
1: まあ、ボヘミアン・ラブソディ見に行ったんでくらいですけれどもフレディが今でも生きてたらどんな曲を生み出してたんだろうってやっぱりたまに考える時ありますからね。
0: ヒット曲は連発してるでしょうねきっと
1: 、それもクレナイジャムの曲も素晴らしいです、はい、ゼロマインドもこの曲もすごいから、はい、そのバンドによって世界観は違うんですけれども、でもノリさんのベースはそのバンドに染まってっていう、やっぱこれ自分でも結構新しい体験というか、
0: そう、うん、結構音に関しては苦労しましたね、クレナイジャムの時にはもう指示に従うみたいな、ここをこうしてっていう感じだったので、うん、まあ、楽は楽だったんですけども、
1: うん、
0: まあ、それでも大変は大変なんですけど、ゼロバインドになってからやっぱり音もどうしよう、
1: うん、
0: でポップスからメタルになって音もどうしよう、うん、でいろんなネットとかの情報を見てこうやるんだああやるんだってこの機材がいいんだっていろいろ試して、まあ、なんとか今の形に持ってこれました。
1: 今でもその時のクレナイジャムの時のメンバーとたまに会ったりとかする、
0: 実際にはもう数年会ってないですね、はい、まあ、連絡はたまに取ったりはしてます。
1: バンドメンバーってやっぱいいなと思いますね僕は、
0: もう仲悪くなってないので仲いいままなので
1: そうビーナーキッズも結構すごく仲良くてなんかいいなと思いながら見てましたからねいろんなアーティストの人が聞きますから、いろんな話を聞きますから、
0: はい、
1: ノリさんといえばさらにあと地下アイドルのバックバンドもやったりとかいろんな点々されてた、まあ、いろんなことも経験されてたの。
0: そうですね、まあ、振られた仕事は断らないっていうスタンスで やってきているので、うん、まあ、話が来た時にはぜひやらせていただきますと、うん、いうことで地下アイドルの世界も学ばせていただき、
1: うん、素晴らしいですね、はい、ではですね、ここまでお話したからにはどうぞ楽曲をお送りしたいところでございます。まず最初は
0: 紅ジャムの10人と色。

0: お送りしたのは10人十色でした。この見上げる空広がるキャンパス、綺麗なボーカル、その多彩なメロディーがこの曲の始まりにすごくワクワクさせますね。で、望むことも願うことも自分らしさ見失う、やっぱこう悲しみ乗り越えられない、乗り越えてみたいっていう、君や君、僕は僕、やっぱ人それぞれ悩みがあったり夢があったり、でそこに苦しみ、やっぱ葛藤してる時もあるんですけど、そういう時こそやっぱ聞きたい曲だなと思いましたね。
1: そうですね、そういう思いで作ってると、作ってたを聞きました。
0: でこの綺麗なボーカルと演奏、これはまあ本当にみんなの夢をエールしているようで、はい、迷い苦しみ抜け出せない、抜け出してみたい、こうみんなそれぞれ夢に向かっているときに思うことであるから、それを前面に出しているのがいいなと思います、
1: ね。はい、ありがとうございます、まさに PV の弾き語りの人とか自分たちのバンドじゃない人たちもちらっと出たと思うんですけど、まさにもう全員が10人十色で悩みも違うし乗り越えてみたいというのはみんな一緒だよっていう思いがあります。
0: 特にその東日本大震災があった時、まあ、苦しまれる方、まあ、本当にたくさんいらっしゃったと思うんですけれど、はい、そういうところでもう復興に向けてですかね、まさにこの歌がそのみんなの気持ちを歌っているようにも思います、
1: ね。はい、ありがとうございます。そう言っていただけると、
0: これ本当に東日本その震災あった場所でやっていたらみんなの力になっていたと思います。
1: あ、やりたかったですね
0: あ、でもこうしてなんかラジオで放送しているところは、まあ、そういう東日本に限らずもう全国これ聞いた人で今困難な時にこそまさにみんな力になると思います。
1: あ、そうですね、そうなると願ってます
0: 素晴らしい曲でございました。では続いてに期待する、続いては
1: ゼロバインドチェインリアクションオブヘイトレッド。

0: いたんですけれども、最初この音源いただいた時、イントロのこのギターベースドラムこうどんどん交互にやってくる、これはなんかいいなと思いましたね。
1: そうですね、くれないジャムとはまた違った音作りですし、うん、まあ、もちろんジャンルが違うから、そう、やっぱり左右で右に来たら今度は左からとか、そういう臨場感も強く出したいと思いまして、いろいろ試行錯誤して作りました、う
0: ん、でこのボーカルの低音の強さですが、こちらも印象に残りましたし、全てが力強いですね。
1: ですね、どうやってああいう声出してるのか僕にもわからないんですけど彼のたけしの、うん、その力量っていうんですか、うん、その今までやってきた経験と技術とを全部活かしてもらって、うん、まあ、自分も演奏しながらすごいな、こんな声出せたらいいななんて思いながら演奏してます。
0: お前もこのうちの番組でこうメタルの曲を書けたの、ゼロマインドさんの曲は初めて、
1: 初めてです、うん、ですか、本当ですか、それ、うん、なんて言ってたら嬉しいって言っていいんですかね。まあ嬉しいですね。
0: こちらとしてもありがたいですね。新しい風を吹き込んだから、バンドのこの音楽の世界に誘われてないで、次から次へとやってくる音楽ことに身を任せて、もっともっとこの曲に入り込みたいと思います
1: 。ありがとうございます。もっと、うん、もう聞けば聞くほど、噛めば噛むほどじゃないですけど、うん、でも結構激しいの嫌だっていう人は嫌じゃないですか。
0: あ、まあ、やっぱ好き嫌いってそれぞれありますからね、
1: うん、あると思うんですけど、うん、まあ、ちょっとでも気に入ってくれて、これいいじゃんなんて思ってくれる人がいてくれたら嬉しいなと思います、
0: うん、やっぱこれこそ音楽の力であし、いろんなジャンルがあるからと、それぞれの素晴らしさがあるから、メタルにはメタルの最高の良さありますからね、はい、
1: そうですね、
0: うん、でまたライブで聴いてもまた感動が全く違いますからね、生でやった音がやってきますから。
1: そうですね、まあ、トラブルももちろんありますから、ね
0: まあ、それも含めてやっぱ生の臨場感ってやつ、うんうん、
1: ライブですから
0: ね、さてライブを見たいところなんですが、こうゼロバインドさんのホームページがあるんですよね。
1: あ、ホームページあります。そのゼロバインド .com、 zerobind.com で調べていただくと、うん、あの出てき、あの普通にゼロバインドってローマ字でゼロバインドでもう出てくると思います、はいはい、それで検索していただけるとありがたいです。
0: で今後ライブが決まったときはそこに情報が随時アップされる。
1: そうですね、
0: はい、あとなんか CD も出されてるんですよね。
1: あ、そうですね、 CD5 曲入りかな、で、はい、1000円で自主制作で発売させていただいてます。
0: こちら求めたい場合はは
1: ライブに来ていただくなり、うん、もしくはそのホームページで問い合わせしていただければと思います、
0: うん、こちらぜひ手に入れるべきでございます。そしてちょっと気になるんですけど、ゼロバインドさんがメンバーが一人脱退されるのが。
1: そうですね、まあ、もう今月の頭にちょっと脱退してしまって、うん、今ちょっと新しいギタリストを探している状況ですね。なので我こそやってみたいななんて思う方は問い合わせでもしていただければと。
0: うん、
1: まあ、ギタリストが見つかり次第また活動再開しようと思ってます。
0: まあ、もっともっと曲も聴きたいですし、ライブも見たいところなので、我こそはっていう人はぜひ
1: お願いします。
0: さて、楽しい時間とは本当にあっという間に過ぎるもので、今週もお時間となってしまいました。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: でもまたまたいろんな話も聞きたいし、また新たなギタリストの方が加入されたらその話も聞きたいので、またぜひお会いしましょう。
1: その時はまた来させていただければ幸いでございます
0: 。その時またいろんな話聞きたいので、こちらも楽しみにしています。
1: はい、よろしくお願いします。
0: では番組に対するメッセージとリクエスト曲は越谷 FM のホームページのメッセージ&リクエスト曲を送るから、対象の番組ハイボーの全力音楽どこまでも選択し、メッセージとリクエスト曲お待ちしております。そして番組の X もあります。ハイボーの全力音楽どこまでも X と検索すれば出てきますので、ぜひフォローお願いします。ここまでのパーソナリティはハイボー、そしてゲストは
1: ノリでした。
0: それでは皆さん、明日も

0: 越谷 FM。
1: 第4火曜日の夜21時はミルキーのミルクポット。ほろ苦いコーヒー、それともフルーツ、さまざまなお味のゲストを迎えして、ミルクをちょこっとプラス、クリーミーなトークをお届けいたします。癒しの時間をぜひご一緒に。
2: 越谷 FM がお送りしています。

0: みなさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ハイハイスクールライフ、本日の担当をします。草加西高校幼稚園放送部です。ひまわり組の宇多と、
2: すみれ組のみなと、
3: チューリップ組のマシュです。
1: よろしくお願いします。
0: ちょっと待って待って待って。明らかに3人分の拍手じゃないよね。
3: うん。多いね、なんかね。
0: ごめんね。あ、待って、ごめん。突っ込みどころ満載すぎるんだけどね、まずね。幼稚園ね。
2: 幼稚園。
0: 幼稚園ね。ごめんね。
3: 何これ。
0: 何これ。
2: いやー、
0: ね、大丈夫？今年本当に18歳になれ
2: そう。大丈夫です。
3: もう成人するんだけどね。
0: うん、ね。ね。大丈夫？
2: 大丈夫。
0: オッケー。まあね、あともう一個気になるとこがある。明らかに3人分の拍手じゃなかった。
2: そうですね。う
3: ん。まあ、何いるこれ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12。
0: まあね、これね、何が起こってるかと言いますとですね。まあ一応メインとしては、まあ今回の、そっか、ラジオのね、やり方の説明先にした方がいいか。うん、今回のラジオは、ちょっと新しい試みとして、前半は3年生だけ、後半は2年生だけでお送りしていきたいと思います。で、なぜこんなに人数がね、集まっているかっていう説明をするんですけれども、まあ一応前半のメインは我々のね、この3人なんですけど、うん、今回は、部活動体験に来てくれたりね、実際に入部してくれた子がね、今いてくれてるので、みんなでね、私たちのラジオをね、こう生で見て勉強してもらおうということでね、ちょっと周りのね、音とか笑い声とかね、入ってると思うんですけれどもね、ぜひそこも含めて楽しんでいただければなと思っております。
3: はい、
2: はい。
0: はい。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: みんな盛り上がってる？
3: 盛り上がってる？
0: いいね。いやいや、盛り上がってる。はい、豊かだね。うん、騒がしい。いいね。まあ、ということでね、5月のラジオということで、もうついに5月に入ってまいりました。
2: はい。
0: どうですか？なんか、新学期始まって、なんか変わったこととか、いや、変わったことはないか、あんまり。うん、どう慣れた？実際、クラスとか。
2: 慣れました、慣れました。
0: 本当？
3: もう、教室が1階なのが嬉しすぎてたまんない。
0: いや、そうね、わかる。今までね、4階に、だったから、4階に教室あったから、朝、学校来て、4階まで階段登って、はぁ、はぁ、ってなりながら、教室に到着するっていうね、ルーティーンだったけど、3年生になってからね、1階になったからね、ちょっと気が楽だよね。
3: まあでも、1組と2組は除くけどね。
0: あ、まあそう、1組と2組は、まあちょっと2階だけど、まあでも全然楽な方でしょう。
3: うん。
0: まあというわけでですね、今回はね、トークテーマを持ってきたんですけれども、
2: もう、
0: まあこちらちょっと面白いことをね、しようと思っておりまして、なんかね、前半と後半でトークテーマが同じなんですよ。
2: うん。
0: そう。で、まあ、これはね、どうしてかと言いますと、まあ、同じトークテーマでも、3年生だけと2年生だけで分かれてたら、またちょっと違うお話で盛り上がって楽しいんじゃないかっていうね、提案のもと、今回のね、ラジオを撮らせていただきたいと思います。
3: はい。
0: ということでね、まあ、トークテーマ何か気になりますよね、皆さん。
1: 気になる
0: ーということで、発表します。今回のトークテーマは、ルルルルデン !2年生に物申したいこと
2: よいしょ
3: ごめん、ごめん、ちょっといい？
0: うん。
3: 2年生に物申すって言ってんのにさ、今この場に2年生いるんだけど、それはちょっと気まずくならないかな。大丈夫？
2: 大丈夫。
0: 気まずくさせないのが、この私たちだろっていう話なんですよ。
3: おー、心強い。
0: でしょ？心強いでしょ？
2: だから、ね、そう、余裕をね。
0: そうね。私を倒ってほしい、そこは。うん。うん
2: 幼稚園の園長だから。
0: 幼稚園の園長、ひまわり組園長やらせていただいてるんでね。そう。まあ、ということでね、物申したいことということで、まあ、一応5月入りまして、まあ、大体ね、この辺って、この新入生が入ってくるシーズンじゃないですか。
3: うん、
0: で、まあ、ちょうどほんと1ヶ月前ぐらいかなに、うん、その今の2年生が、こう、入部してきてくれたと思うんだけど、まあ、かれこれね、1年ぐらい付き合いがあるはずですよ。だからね、うん、それはね、うん、言いたいことも出てくるわけじゃないですか、まあ一応ね。
3: うん、
0: まあだから今回はね、このラジオを機にね、物申していこうかなと思います。
3: もう言いづらいことあるけど、もういない手で喋るからもう。
0: そう、いない手で喋るから、
3: まあ。すぐそこにいるけどね。
0: そう、すぐそこにいるけど、もういないから、一応。うんうん、一応いないから、そう、物申していきたいと思います。
3: うん、
0: で、実際に、私、これ物申したいよ、みたいな、ある人いますか？
3: え、いっぱいあるよ。
0: いっぱいある。おぉ、いっぱいある。
2: いっぱいある。
0: はい、今ね、多分ね、緊張してるんじゃないか。

0: 生のみんなね。どう？緊張してたら拍手して。
1: 誰がどんな文句を言われるのか。
0: そう、緊張ドキドキしてるだろうけど、じゃあいっぱいあるって言ってるマシューさん聞いてもいいかい？
1: まずね、一番大きいのが一個あって、うん、あのうちの部活にはですね、うん、あの自分から、うん、あのクッションを名乗っている人がいるんですよ。
0: はいはいはいはい。
1: まあ、後半に出てくると思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: その人クッションって言ってるからクッションみたいに上に座ったりすると、ちょ先輩。思いっす、どいてください。言ってくるんですよ。
0: めっちゃ似てる。
1: ひどくない？
0: めちゃくちゃ似てる。ひどくない？
1: だったら、クッションは名乗るなと思うんですよ。
2: 彼、ニッコニコですよ、今。
1: 後ろでなんか笑ってるけど。
0: ちなみに座り心地は？
1: めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。
0: 人として扱われてないのかな、うちの後輩。
1: あの、今座ってる硬いパイプ椅子より全然いい。
0: 本当に？うん、じゃあ、0から10で評価つけたら？
1: まず、あの、うん、あったかいんだよ。
0: あ、レビューありがとう。
1: あったかい。冬とか特に最高。
0: やっぱあれだよね。人間だから。
1: ふわふわ。で、高揚感がある。もう、10点中、あの、9点ぐらい上げる。うん。
2: え、待って、残りの1点は。
0: 残りの
2: 1点
0: めっちゃ気になる。
1: いや、あの、ここでね、10点満点にしちゃうと、うん、あの、他のね、お高い椅子とかが、ちょっと。
0: あ、ね、あ、そこはマシュナリの、
1: そう、入る、入る。
0: 入るね。はいはいはいはい。いいの別にそこ配慮しなくて。そこは10点満点って言ってやる。
1: あと、夏はちょっと暑いから。
0: 別に座んなくていいのよ、夏は。
1: 座りたいの？
0: あ、そっか、座りたいのか、うん。夏でも座りたいから、まあ、そこは涼しくしろと。
1: うん。
2: なるほど。
0: 要望してるけど大丈夫。
2: なるほど。
1: もう、あの、クーラー機能がついたらもう100点かな。
0: はいはいはい。なるほどね。じゃあ、後輩を椅子に。
2: じゃあ、私行きますか、ディナー。
0: はい、ディナーお願いします。
2: スミレ組のリナー行きます。
0: はい。
2: そうですね。あの、後輩ちゃんへということで、お菓子をちらつかせないでください。うん、なぜかと言いますと、私がブクブク太ってしまうからです。
0: そう。
2: ここに置くと、私が食べちゃうんですよね、これね。
0: うんうんうん、
2: あのね、2年生のね、あの、可愛い女の子がですね、うん、ドーナツを買ってきてくれたんですよ。
0: はいはい。
2: 10個中ね、4個食べちゃった
0: 。食べすぎだよね。
2: やばいですね、ちょっと。やばい。
1: それ昨日の話だけど、今日もなんか餌付けされてなかった？
2: ちょっとね、どんどんやってもらってって感じです。
0: どんどんやってもらって。求めてるやん。やめてくださいって言ってるのに求めてるね。
2: やっぱり脂肪をね、ちょっと、ガンチク。
0: ガンチク。育てていかないといけないね。
2: 育てていかないといけないということでね。
0: じゃあね、ここにいるみんなぜひ、リーナさんにいっぱいお菓子をあげましょう。
2: ありがとうございます。
1: 見返りあるのか言っとかないと。
2: 見返りですか？
0: うん、ある？ない？
2: まあ、うん、できる限りの願いは叶えましょう。
0: おー、素晴らしい。いいよ。これは
1: めちゃくちゃ熱い。
0: ね、これあげる価値あるよ、普通にね。まあ、じゃあ、多分流れ的に私ですよね、これは。うん、そうだね、もう、そう、物申したいことか。まあ、一個あるよ。
1: 何？
2: 真面目なね。
0: 真面目なね。基礎、真面目な物申しをしたいと思います。私は、一応放送部のね、部長やってるんですけれども、
1: うん、
0: まあ多分ね、どこもあると思うのよ。その部活のグループラインが。
1: うん、
0: そう、部活のグループラインがあると思うんだけど、まあ、やっぱさ、部長とかさ、って、ね、こうリーダー的な人ってさ、連絡するじゃん。
1: うん、うん、
0: ラインのトークに。そう。で、バッて連絡すると、みんなね、見てくれるのはめっちゃ早いの。だからもうあの5分後とかに見たら既読10とか、あ、うん、みんな見るの早いなって思うんだけど、一個ちょっと悲しいのが、ちょっとリアクションが少ないかなってちょっと思ってて、
1: あ、
0: そうそうそうそう。まあね、リアクションっていうのはその LINE の機能の一つにあるんですけど、うん、その人のメッセージにスタンプつけれるじゃないですか。うん、なんか OK だったりとか、なんかニコニコしてるスタンプだったりとか、やっぱそうリアクションくれると、あ、読んでくれたんだなとか、確認してくれたんだなっていうことは結構わかるんですけど、
1: うん、
0: まあちょっと少なくて寂しいかなっていうイメージは若干あるので、みんなあのリアクションしてくれたら嬉しいなっていうんです。感じなんですけど、リアクションしてくれる人拍手。素晴らしい。
2: 素晴らしい。
1: 素晴らしい。
0: これで歌の寂しい気持ちはなくなりますね、今度 ね。
1: もうあの次、既読の数とリアクションの数違ったら、もう裁判始まるかも、う
0: ん。やばすぎるだろ。別にそこまでも
2: 意義あり
0: ないから。
2: 怒っちゃいますからね。
0: 怖い部活って思われちゃうよ。気軽に、してくれたら嬉しいですね、とっても。うん、いっぱいあるって言ってたから結構マシューがさ、どんなにたくさんのさ、物申しを持ってるのか気になってるんだけどさ。
1: あるよ。
0: ある
1: ね、言っちゃうよ。
0: いいんですか？
2: いいよ。
1: まあ、後輩とも、まあ、個人の LINE 持ってたりするんだけど、
0: うん、
1: 例えばだけど、
0: うん、
1: 急に、
0: うん、
1: 女子3人で、たこ焼きやってる時の写真がね、うん、送られてきたりするの。ご飯食べた後とかに。急にだよ。
0: うん、
1: 結構、飯テロだなーって思って。

0: ったり、今目の前にいる二人も、容疑者だけど、
1: 違う、楽しかったよっていう自慢じゃん、
0: 自慢してんじゃん。自慢つっちゃってるじゃん。
1: 自慢したいじゃん。
2: タコパ美味しかったから、
1: 美味しかったから
2: 今日許してあげようかなって思って。
1: そうそうそうそう、ごめんね。それはごめん。
2: それはごめん。ね。
0: はかんないでよ。
2: あのね。
1: そうだね。ね
2: そういうわけなんで。
1: ごめんなさい。
0: さらにその後輩ちゃん、うん、あのなんか、歴史の偉人のなんか面白い顔したスタンプ送ってくるんだけど、
1: はいはいはい、
0: それのね、あの、ショップで開いてみると、多分陽気になれるスタンプって書いてあるの。
1: 多分陽気になれるスタンプ。
2: 多分ね。
1: 多分。
0: 陰キャの僕に送ってくる。
1: 確定ではなれないんだ。
2: はい。あのね、陰キャって言ってる時点で、うん、って話ですけれども、うん、はい。
0: あの、ダメージが来る。
2: はい、
0: 心にね、ぐさぐさ刺さるの。
1: 今ね、本人がね、土下座しながらね、あの、笑いながら謝っておりますけれどもね。
0: 笑いながら謝ってる時点でもう、ダメ。
2: あ、もう、誠意を込めてほしいと。
1: 誠意を込めてほしい。でも、そこまでそんな誠意込めて謝ることじゃないですね。
2: ねえ、
1: もう
2: 器が 1LDK ですから。
1: うん、なんで器が 1LDK
0: って、ね。共犯側がなんか言ってるよ。
1: ね、ごめんね。
2: ごめんね。
1: だって、ね、だって楽しかったから。
2: 先生
1: 幼稚園戻ってきたよ。
2: マッシュくんが筆箱取った。
0: あの幼稚園生筆箱とかろくに使わないからマジ。
1: 確かにそうか。まああとね、私たちから3人のね願いがあるんだけど、あの一言でまとめてもいい？
2: どうぞ。う
1: ん、休め。
2: はい。はい。
1: はい、働きすぎなんですよ今の2年生。いやあのね、すごい活発で積極的で、いろんな仕事をやってくれて、うん、手を差し伸べてくれる、これはとても素敵なことなんだけど、
0: う
1: ん、
0: 素敵すぎる、
1: 素敵すぎることなんだけど、うん、頑張りすぎてる姿を見るとちょっと大丈夫かなって心配になっちゃうんだよね。
0: なんか必殺仕事人とか呼ばれてる人がいたりするんです
1: か。そう必殺仕事人って呼ばれてたり、なんか天から五物
2: 誰か
1: ちられてる子がいたりね。まあ本当にみんな頑張ってくれることはすごく先輩方としても嬉しいんだけど、ちょっとあの頑張りすぎてて心配になるところもあるので、適度に休みながらみんなで頑張ってほしい。
0: うん、うん、
1: それが先輩たちからの願いと、うん、まあ我らからの物申したいことかな。
2: はい、
1: ね、
2: 最低12時間は寝ましょう。
1: あ、寝ましょう。
0: それは寝すぎじゃない。あの学校遅刻してきてるよそれは。
2: はい、
1: そっか、
2: 9時に寝る。
1: いっぱい寝た方がいいじゃん。いっぱい寝た方がさ、ね、元気出るじゃん。
0: いっぱい寝た方が元気になるけど、
1: うん、
0: いっぱい寝た方が、
1: うん、
0: あの不健康になる率も高くなる
1: から。あ、そうか、ごめんね。じゃあね、みんな平均7時間、うん、8時間ぐらいにしましょうね。
2: そうですね。
1: とりあえず休んでくれ、うん、みんな。
0: 周りの人に仕事を回してくれ。
1: あ、そうですね。
0: 後輩が育たんくなる。
1: 確かに。
2: そうですね。
1: まあでもね、うん、そんなこんなで結構みんな言いたいこと言えました。物申せました。
2: そうですね。お菓子が美味しいです。
1: お菓子が美味しい
2: です。美味しいです。
0: 現在進行形だね。
1: 現在進行形食べてるのかい。
2: 美味しかった。
1: とか美味しかった。よかったね。
2: 美味しかった。
1: まあね、うん、ということで、まあ我らがね、物申したいこともね、話せたということでね、そろそろ後半のね、2年生チームにね、バトンをタッチしていきたいと思います。
0: いやー、2年生はもうすんごい面白いこと話してくれるんだろうな。
1: 楽しみだな。
0: 楽しみだな。
1: はい、楽しみです。拍手。
2: はーい。
1: ということでね、どんどんね、物質の中も温まってきたということで、ここでバトンタッチしていきたいと思います。じゃあ、3年生はここで。
2: バイバーイ。
3: はい、ということで、3年生からバトンを変わって、今度は2年生が3年生に戻す。イエーイ。相変わらず人の圧というか、人口密度が、やばいなぁ。すごい、後半だけど、緊張してる？
4: 緊張してます。
5: めっちゃしてる。
3: いやー、ちょっと頑張っていきましょう。ということで、後半のメンバーは、うさぎ組のつゆと、
4: ひよこ組の順坊と、
5: パンダ組のおしゅうです。
3: よろしくお願いしまーす。
4: お願いしまーす。よいしょ。
3: はぁ、ということで、もう一度、後半のトークテーマは、3年生に物申したいことということでね、
4: はい、
3: さっき前半、ちょっと、3年生のね、そう、いろいろ。
4: いろんなこと言われたからね。
3: うん。
5: 本当に。
3: 片付けていきましょうか。いっぱいメモしてたんですよ、実は。じゃあまず、クッションさん。
4: クッションって呼び方良くないと
3: 思う。実際でも、順坊の名前の由来は、
4: まあね、ある大手企業のクッション会社のね。
3: うん。
4: そう
3: だよね。
4: そう。
3: じゃあクッション。
4: クッション
3: クッションはこれからもクッションって生きていくしかないのか、はい、ちょっと文句あります？反論。
4: 全然ありますよ。
3: じゃあクッションのことについて反論どうぞ。
4: まず、
3: うん、
4: クッションにしないでほしいってこと。

0: え、でもアイデンティティじゃない割と。
1: アイデンティティ？まあ、あとやっぱクッションにするんだったら、使用料を払ってほしいかな。
2: 使用料
0: 一回いくら？
1: 一回まあ1000円ぐらい。
0: 一回ってな、10分くらいで1000円ってこと？
1: あ、そうね、10分くらいで。
0: だそうです、先輩たち。今すごい横で、すごい、
1: うん。すごい横で。
0: おめた目してますね。
1: 目で訴えかけてきてくる。
0: ちょっと待って、面白い。進まなすぎる。次ね。お菓子。お菓子を餌付けするなと。これは餌付けするしかなくない？
2: まあ、まあ、
0: うん。楽しいもんね。
2: 楽しいし、なんかどっか行った時のお土産とかね、渡したいし。
0: そうね、そうね。そうね、そう。
2: だから、これはね。
0: これは、そのままで、うん。だって、お土産いりますか？パカッ！いらっしゃんって来るんだもんね。
2: そうそうそう、結構。早く来る。
0: そうそう、今ね、ちょっといないけど、奈良ちゃんが本当によく持ってきてくれて、ね、お土産とかお菓子とか。
2: ありがとう。
1: 持ってきてくれるからね。
0: うまいよね。
2: 美味しい。
1: 美味しい。本当美味しい。
0: 本当においしいよね。これからも期待ということで、一緒に太っていくのか。あれでも、自分今年の目標さ。
1: あ、今年の目標は、痩せることだけど、
2: うん、
1: まあ、一旦、保留。
2: 保留
1: 保留です
2: 。マジで
1: 一旦保留で。
2: 一旦保留か。
0: 5ヶ月始まっては、まだ半年ぐらいあるからいいかなって感じ？
1: そうだね。半年もあるから大丈夫だ。
0: 目指せね。痩せるということで。
1: はい。
0: 次ね、LINE のリアクション。私、LINE のリアクションちゃんとしてるんだけど。君たち。
1: いや、俺もちゃんとやってるつもりだけどね。
2: いや、俺もちゃんとやってるな。ちゃんとやってるはず。
1: はず？はず？
2: いや、ちゃんとやってる。
0: え、あの、ちゃんとグッドって押してる？
1: 押してるよ。押してるよ。
2: 押したような。
1: 押したような。
0: なんでそんな、そんな濁るのかよ。
2: うん。
0: 私、いつもあの、副部長としてね、見ましたよ。チャキンってしてんだけど。
1: チャ
0: キン。4個ぐらいしかないんだけど。
1: え？あ、
2: それは他の人じゃない。
1: そう、他の人。
2: そうそうそう。それらじゃなくて
0: 他の人。別の人が押してない？
2: うん、そうだと思う。
0: あー、なるほどね。うん、じゃあこれからもちょっと見てようかな。
2: まずい。
1: まずい。
0: まずいな。じゃあ次、飯テロ、あ、これは本当にどうもすいませんでした。誠に申し訳ございませんでした。これは二人は知らないと思うんだけど、
2: うん、
0: 前回のラジオをちょっと急ぎで撮って、たのよね、
1: はい、
0: 4月のラジオで、その時に、うん、その喋れる人を集合みたいな感じで集まった LINE グループに、
2: うんうん、
0: その撮ったその日の放課後に、まあ、女子3人でタコパしたの。あ、そういえば3人での LINE グループないですね。いや、ここ送っちゃおうって言って送ったの。
2: はい。
0: ちょっと飯テロだと散々な言われようとなってしまいまして、こちらも申し訳ございませんでした。
1: 夕飯食った後っていうんです
0: 。うん。お昼かな、お昼食べた後じゃないかな。お昼にタコしたから。
1: あ、そっか。
0: うん。
2: 有罪。
1: 有罪
0: すいません。すいませんでした。じゃあ、今度は私たちから、3年生に、物申していこうかな。一個ね、3年生から物申しさばいたところで。
1: はい。
0: どうする？で、順番面白そうだから、ちょっと。
1: ちょっとハードル上げないでよ。
2: いや。
0: 散々、まあ、ね、コケにされてるということで、コケにされてるのが。
1: まあね。
0: まあ、そう、というか、まあ、遊ばれてるので、私から、はい、3年生の先輩方、私に属性をつけすぎないでください。天から五物とか、ハイスコータクとか、なんかそろそろいっぱいいっぱいです。実際そうじゃない？
1: まあね。
2: ね、まあ、いろいろ言われてるから。
1: でも、まあ、その分のことをやってるってことだから。
0: その分のことやってるのは、まあ、頑張ってるから認めるけど、うん、あの、なんかさぁ、ちょっと、
1: うんうん、
0: こっちだって大変なんだよ、何言われたかな、あ、これと、これと、これと、みたいなね。
1: あ、そういうことね、多すぎてってこと。
0: そう、多すぎて、なんか、このつゆをね、うん、表すための言葉が多すぎると、そろそろやめましょうよと思ったんですよ、はい、私は。
2: はい。
1: はい。
0: それは二人もそうか、
2: うん。
0: 割といろんな肩書きをくっつけられてるけど、そろそろ、やめませんか。
1: やめませんか。
2: やめませんか。
0: これ聞いててくれると嬉しいな。聞いてて、あの、どう対応してくれるかって思ったけど、今ね、横でね、バッテン作られちゃった。
2: ああ。
0: ああ。
1: 残念か。
2: 残念だね。
0: 残念。
1: 残念
0: だ。そのつながりの物申しでいくと、シューモか。
2: そうだね。それも3年生物申したい。
0: なんだ。
2: いや、もう、3年生の皆さんね、本当に。俺のことを必殺仕事人って呼ばないでほしい。本当に。
0: いやいやいや

0: 仕事人では、
1: あの、うん、まあね、
2: そう、いや、君らもそうだよ。
1: いやいやいやいや、
2: たまに言うでしょ、でも。
0: いやいやいやいや、
1: 月とすっぽんだよ、
2: 月とすっぽん。そうそうそう。
0: うん。いやいやいやいや。
2: でも、俺、当たり前のことしかやってないから。
1: いや。
0: それじゃない？
1: それ。
0: 凡事徹底がさ、やっぱ、なってるからさ。
1: 自分から仕事聞きに行くってさ、
0: そうそうそうそうそう。
2: うん。
0: そうよな。あの、柊のすごいところは、自ら仕事を見つけに行くんだよね。
1: そう。
0: 与えられた仕事こなすんじゃなくて、
1: ね、ないところから作り出すっていう、
0: ね、そうそうそう、
2: やらないの、じゃあ逆にみんな、
1: いやー言われたらね、それはやるけど、
0: いや必要だと思ったらやるけど、うん、そんな、あ、仕事、あ、仕事みたいなそんなドーパミン中毒者みたいな感じで、
2: そこあるじゃないそう、そこある、これあるからこれやんなきゃいけないなっていうのを、うん、その日の、まあ、やる時の前日に考えて、
1: うん、
2: で、
1: うん、
2: まあこれやるんですけどいいですかとか、これやるんですけどなんか気をつけた方がいいですかねみたいな、うん、を聞きに行ってるだけだから。
0: それだわ。
1: それだよ。
0: そこだよな。
1: そこだよ。
2: いやいやいや。
0: 必殺仕事人ってどこから出てきたの？
2: わかんない。つけたのはあなたたちです。
1: それ週に言って
2: もこれ聞いてる人たちもそうです。つけたのはあなたたちです。俺じゃありません。
0: 責任転嫁しないでよ。
2: いや、俺じゃないの。
0: あ、でも一番最初に私がその文字を初めて見たのは、文化祭、去年の文化祭の時に、
2: うん、
0: ラジオやったじゃん、私たちって。
2: やったね。
0: 校内放送で。
1: うん、やったね、そうなの。
0: そこの、メンツを決める時のために、
1: はいはい、
0: こう、あの、全員分のね、ラジオ出る人の名前打って、
2: うん、
0: こう、ルーレットでね、
1: うん、
0: じゃあ第1回のラジオ、これ、これ、これ、第2回目、これ、これ、これ、みたいな時に、二つのと、ラジオネーム入れてルーレット回したところで、
2: はい、
0: 必殺仕事人っていうのが、
2: あ、
1: そっから全てが始まったんだね。
0: まあそっからね、物語が始まったんじゃないですか。
2: あ、じゃあ人が決めたってわけじゃないのか。
1: まあ、
0: この部屋の中に犯人がいる。
2: いるんだ。
0: どう思う。
2: いるんだ。
0: ね。
2: あ、ね、なんかね。
0: ちょっと今、
2: うなずいてるね。
0: 3年生に今語りかけましたけど。
2: うん。まあ、後でね、お話聞きましょう。
0: そうですね。ガン詰めタイムと行きましょうか。
2: ね、そうだね。
0: じゃあ、
2: はい、
0: 順坊。
1: そうですね。
0: はい。
1: 僕はね、
0: うん。
1: なんかわからないけど、
2: うん。
1: なんか勝手にね、
0: うん。
1: 素材とかに、されちゃってるのよ。なんか。
0: 例えばなんだ？
1: 例えば？
0: うん。
1: もういろいろあるよ、ちょっと。
0: いろいろあるね。
1: 例えばまあ、最近で言うとね、
0: うん。
1: なんか、あのまあ、部活の紹介の、
0: うん、
1: あ、まあ、部活動紹介の動画とか、
0: うん、あったね、作ってくれたね。
1: 作ってくれたんですけど、
0: うん、
1: まあ、その時に撮った写真とかが、
2: うん、
1: なんか使われてて、しかも急遽かなく。
0: 今、こちらにね、
1: あ、今、なんかね、
0: ちょっと私読みましょうか。
1: はい、
0: はい、
1: お願いします。
0: 肖像権とは、自分の顔や姿を無断で投影されたり、撮影された動画を、うん、許可なく公表、利用されたりしない権利のこと。
1: うんうんうん、
0: 実は、順坊とはもう一人素材になりがちな先輩には、適用されない。
1: おーおーお
2: ー
1: お
2: ーおーおーおーお
1: ーちょっと
0: 今、さっきね、あの、マシ先輩が堂々と、フリー素材。手書いた紙を矢印書いて順坊に突きつけてきました。
1: いや、僕にもね、著作権はあると思うけどね。いや、ないないない。
0: 私でも、あ、存在が面白いっていうかさ。
2: まあね。
1: まあね。企業す、なんかめちゃくちゃ強調してもらってますけど。
2: ね。
1: 肖像権。
0: いや、まあこれ笑ってるだけで何もわかんないのに、ね、聞いてる人たち。
1: そうだよ、
0: これ。置いてけぼりしてるよ。
1: 説明できない？
0: あの、うん、まあ、
1: まあね、
0: 順番には適用されないっていうことですよね。
1: まあでもまあいいよ、別に。使ってもじゃあ。使ってもいいけど、
0: うん、
1: 使用料は。ちゃんと。
0: じゃあ1枚いくらで。
1: 1枚？
0: 1 枚？
1: いえ、まあ、100円かな。
0: いや、案外良心的だった。
2: 安いんです。
0: 無理に使うぞ、ね、そんなことしてたら。フリー素材強調してるけど。
1: いやいや、やめてください、やめて
0: ください。私、このね、放送部でいろいろ活動していく中で、いろいろ写真を撮ってるんだけど、ユーモアの写真、めっちゃおもろいんだよね。
2: それはね。
0: ふささら祭りっていう、草加のお祭りで、
1: はい、
0: あの、ステージとパレードのね、司会進行をやらせてもらったことが11月にあったじゃない。
1: ありましたね。
0: その時に、お昼お弁当をいただいて、
2: うん、
0: お弁当を食べてる写真を私撮ったんだけど、
2: うん、
0: あの、順坊がニッコニコで、 グッジョブってしてるのよ。
1: あれか。

0: シュウが後ろで、ん?ってなんか、すました顔して、
1: うん、
0: で、あともう一人今、シュウの後ろにいる生徒がね、いたんだけど、うん、もうもぐもぐしてると、いう写真があって、そうそう私はこれを、中小企業のイベントの控え室っていう。
2: そう、言ってた言ってた。
0: 最高で、これね、ぜひ、創価西の学校説明会とかで部活動紹介動画を見る人は見てほしいんだけど、マッチで、社長だと思う。
2: 本当社長だよ。
1: そんな貫禄あるかな、俺。
0: ある。
2: あるある。
1: ある。
0: じゃあ、順坊に貫禄があると思う人、拍手
1: 全員だ。
0: ほら、めっちゃ。
2: こんなにいる。
0: 素晴らしいね。
1: ちょっとびっくりしちゃった。
0: ということで、まあ順坊フリー素材。
1: じゃフリー素材やめて。
0: これからも良き素材となってほしいなと、1万100円でも何でもね。
1: まあ、もう、半分諦めてるからね。いいよ。いいですよ。
0: あと2年間ね。
2: そう。
1: あと2年間。
0: あと2年間、ちょっとまあネタにされてね、1年生の新入生ちゃんもぜひ、このようになってほしいなと思います。
1: いやいや。
2: まあまあ。
0: とかなんか先輩として新入生のみんなにさ、
1: うん、
0: こうはなるなというかこうしろとかあるなんかある、
1: うん、ネタワークには本当になんない方がいいよ、う
0: ん、苦笑いしとるで
2: 確かに
0: あもうすでになんかね、
1: もうすでに
0: ね、もうね、指刺されてる子がいるね
1: 候補がねちょっとね
2: 怪しいものが
0: 新人研修してあげて。
1: ようこそ。めちゃくちゃ怖がってる。
0: やばい、こっから君もこうなるんだよというね。
1: そうだよね。
0: いい先輩だよ、順坊は。優しくて面白い最高の先輩なので、ぜひお手本にしてほしいなと思いますね。
1: 反面教師としてね。
0: 反面教師としてね。
1: 反面教師として。
0: 別にこれで3年生の先輩方に言って、鬱憤が剥がらされたわけではなく、
2: うん、
0: まあ、私たちからも一言、
2: ね、
0: 休んでくださいと。
1: 本当休んでください、本当に。
0: 後輩たちになすりつけてね、仕事を。
1: うん。
0: 12時間くらい寝てほしいですね。
1: なんかさっきもなんか聞いたことあるようなんです
0: けど。じゃあ7時間とか8時間とか平均睡眠時間目指して、みんなで寝てほしいなと思います。働いてる人も働いてない人も健康で文化的な生活を目指して、う
2: ん、はい、
0: 憲法を全うするように。
2: 憲法。
1: ここで公民出すんです
0: ね。そう、ここでね、公民公共の授業を、ね、出していきましょう、習った
1: ことね。教育的なラジオですね。
0: そう、教育的なラジオができました。じゃあ、そろそろ締めいきますか。
1: はい。
2: はい。
1: 行きましょう。
0: じゃあ、ハイハイスクールライフ、今日はそろそろお別れの時間となりました。
1: あっという間すぎる。
0: ね、
2: 早い。
0: あっという間ですね。
2: ね。
0: さあ、来週のこの時間は、英明高校さんが担当します。
1: お
0: ー。以上、ハイハイスクールライフ、創価西高校放送部幼稚園でした。せーの。
1: バイバーイ。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 知ってほしい。
1: 愛はいつもいくつかの過ちに満たされている。

愛が美しいものなら、それは男と女が犯すこの過ちの美しさに他ならぬである。

生まれ変わりだと思い込みたい少女のごっこ遊び。演じに日焼けた大きすぎる突っかけと、母の掛け水に派手すぎるビキニ。

一枚一枚剥がされた。あなたにです。

0: 毎週金曜日お昼12時から猫のランチライブハッピー868聞いてにゃん。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

ば決まって気まずい妙な風がどこからともなく吹いてくる。作り笑いで頭下げ下げ近寄ってきて変に親しみぶるのはあうんざりだね。オタク近頃めっきり腕を上げましたねと

物が詰まったような理屈言う前に悪いこと言わないからさ、この場から立ち去って行け。あんたのひげすら見ているだけで胸くそ悪いぜ。仲良くやっていけそうにない、ああうんざりだね。心の底から信じられるやつそんなにいないよ。

WBON サンフランシスコのケイソルのディスクジョッキーみたいに派手にやりましょう。ライドオンライドオン、ヒロミ岩崎 in ディスコ。さあ皆さんご一緒に踊りましょう。ダイナマイトエキサイティングディスコ in ヒロミ。さあ早速楽しく蝶々みたいに踊りましょう。

0: 学校の勉強順調にいってますか？キャンパスでも最近はディスコミュージック大流行。どう、ひろみちゃんは？
1: 私は勉強はあんまり好きじゃないんだけども、うん、学校は大好き。
0: そう、はい、僕はね、学校時代勉強大好き。だからディスクジョッキーになっちゃったかな。じゃあ続いてキャンパスギャル。それからまた話題を呼んでるヒットシングルのファンタジー、ファンタジック、ファナスティック。

大和なでしこは伝統ある大和の国の輝ける乙女として誇りを持ち続け、時には広大な大地のような優しさを、時には荒れすだぶ海のような

0: ライフの申し込みが5月11日月曜日からスタート。
1: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
2: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
3: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
4: 越谷 FM がお送りしています。

若さがまぶしい。そう言いましたね。だからお預めいます。あなたとのことは陽炎にも似ている。

若さを大切に、そう言いましたね。だから泣かずにいます。あなたとのことは陽炎にも似て、束の間の輝きを残していつか消えてゆくものですね。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz

0: 越谷ご当地アイドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: かやちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: 86.8 Hello Happy。
1: 時刻は午前7時。皆さん、おはさっこほっほーほっほー。時刻は午前7時になりました。皆さん、おはさっこ。

時刻は午前7時1分になっています。 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM お聞きの放送局は埼玉県の東側、谷を越えると書いて越谷からお届けいたします。 FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。月曜日から金曜日までこの時間は生放送で毎日日替わりのパーソナリティがお届けします。越一町を中心とした地域情報の生放送番組モーニングライブハッピー868。今日月曜日担当は私、アルファベット小文字で SAKO サコ。今朝も白子端の鳴き真似でスタートでございます。私の担当は月曜日と金曜日1週間で2回放送してますけども、今日で通算166回目のモーニングライブです。皆さんお目覚めいかがですか？今朝は冷房も暖房も使わなくてもちょうどいい朝。やっぱりね、5月って一番そのいい時期かなと思うんです。秋はやっぱりまだ湿り気が残ってるっていうかいつになったら冬に来るのっていう会話をねずっとするぐらい暑い暑い暑いって感じですけど、やっぱりねまだ梅雨の前なので湿度がそんなになく窓開けるとあー気持ちいい、そんな朝ですね。今朝は青空ですよね。え、皆さん久しぶりになんかすっきりといい朝を迎えてるっていうそんな気持ちなんですけど、いかがでしょうか？週末は皆さんどんな風に過ごしたの？まあ、5月もう1回週末ありますけどもね、私は土曜日日曜日防災フェス、まあ、日曜日はちょっと前半というか午前中しか入れなかったんですけど、日焼け止めを塗って塗って塗ったはずなのに汗で落ちてしまったのか若干首元とそれから顔と焼けてしまいましたね。え、そうやって今朝起きてみたらあら真っ黒けっけだわなんていうそんな方もいるんじゃないでしょうか。まあね、存分に遊んでまた今日から1週間仕事頑張っていきましょうね。皆さんからのメッセージお待ちしています。メールでは投稿フォームからモーニングライブ選択しなくてもそのまま送ってください。 X、 旧ツイッターの X はハッシュタグ越谷 FM、 越谷ひらがな FM カタカナをつけてポストしてください。それでは午前9時までどうぞお付き合いください。

時刻は午前7時5分になっています。生放送でお届け中のモーニングライブハッピー868、月曜日。この時間は天気、電車、道路交通情報をお伝えする868インフォメーションです。まずは越谷市周辺のお天気からお伝えしていきます。今スタジオから見える越空、青空が広がっています。遠くの方は少し白くも見えますけどもね、西の方はね。でもスタジオから見える越空は青空です。そしてもうすでに太陽は高いところにいて、満腹さんのビルの影もなんかちょっと短い、それぐらいの高さです。今日の越谷周辺のお天気です。今日は晴れ時々曇り。現在の越谷の気温は 18.8 度。今日日中の最高気温は午後2時から3時にかけて28度の予報です。今日は夏日の予報。降水確率 0%。 本日の日の出は4時29分でした。今日の日の入りは18時47分、夕方の6時47分が日の入りです。続いて明日のお天気です。明日は1日を通して曇り、最低気温は18度、最高気温は28度、降水確率 10% です。お洗濯物は今日の方が良さそうですね。では続きまして電車の情報です。越一町内を走る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、平常ダイヤで運転中です。そして現在ですね、東京メトロ半蔵門線、東京メトロ半蔵門線6時30分ごろ三越前駅での救護活動の影響で現在一部列車に遅れが出ています。スカイツリーラインは半蔵門直通運転をしていますけども、現在、ですね、半蔵門線で遅れが出ているということなので、スカイツリーラインご利用の方も少しね、時間に余裕を持ってお家を出ましょう。続いて都営大江戸線、都営大江戸線は今朝5時55分ごろ麻布十番駅での車両点検の影響で一部列車に遅れが出ています。こちらもご注意ください。続いては高速道路です。渋滞箇所、6号三郷線の上り、加平を先頭に三郷ジャンクションまで8キロ渋滞。常磐道の下り、流山インターチェンジを先頭に三郷料金所スマートインターチェンジ付近まで4キロ渋滞。東京外環道内回り、三郷ジャンクション付近で1キロ、さらにその先草加インターチェンジで1キロ渋滞。反対の外回り、川口ジャンクション付近で4キロ渋滞中です。東京外環道外回りは、草加インターチェンジや三郷ジャンクションは渋滞はありません。おしまいに一般道路です。越谷市内この時間帯ですでに混んでいるのが県道49号足立越谷線上りの北越谷から越谷駅にかけてですね、この区間で現在ですね、渋滞が発生しています。4号バイパスと49号線が交差する、下まくり交差点付近、そして4号バイパスと越谷市内は渋滞はありません。吉川に渡る吉川橋、吉越橋もスムースです。続いて草加市内、

0: 4号バイパス上り正門町南付近 1.3 キロの渋滞、さらに南に行って4号バイパス西町付近600メートル、さらに南に行きまして八塚中町付近で600メートル、続いて草加市内の弁天2丁目付近上りで600メートル、夜行橋交差点付近では下りですね、下りは、川口から、こちらは産業道路方面に向かうこの下り線は500メートル渋滞しています。草加埼玉草加線34号線の下り、夜行橋交差点付近下りで500メートル渋滞。49号線の上り草加駅入り口付近700メートル渋滞しています。ドライバーの皆さん、さあ肩回しして安全運転ですよ。気をつけていってらっしゃい。以上この時間868インフォメーションでした。この後は7時30分頃にお伝えいたします。さて7時11分、いい気分ですね。改めてですね、私アルファベット小文字で SAKO サコ
1: ほうほう
0: 白子畑の鳴き真似でございます。だいぶ蓄膿症の薬も効いてきてですね、でもまだ少し引っかかっている部分があるので、まだまだちょっとお聞き苦しい点があってごめんなさいね。先週の22日金曜日、本当にたくさんのですねお誕生日お祝いメッセージいただいてありがとうございます。あんなに朝からいっぱい、メッセージいただけるってことは本当にご祝儀かなと思っています。もう皆さんお優しい、ありがとうございます。で逆に全部しっかりとちょっと紹介できなかったというのもあったりするので、それはそれで本当に申し訳なかったななんて思っているんですけども、夜のね放送していた頃にメッセージくれてた Always Happy さんとかね、キャラメルシオンさんとかね、あとまるちゃんからもメッセージもいただいたりするんだけども、はい、本当ありがとうございます。Xハッシュタグ越谷 FM、 越谷ひらがな FM カタカナ、これをつけてねポストっていうねしてください。朝からねメッセージいただいてます。ラジオネーム NICO ニコさん、おはさこ
1: ほほ、
0: 今朝も3時過ぎから目を覚まし、すごい寝負けして起きました。これから歩きに行ってきます。2時間前5時12分お早い。3時過ぎに起きちゃうとね、もう一回寝ようかなっていうのなんですが、ちょっと目を覚ますとね、うん、ただね今朝もう4時何分だったっけ4時半だったっけ日の出だったから、だからもう3時過ぎもちょっとうっすら明るくなってきたかもしれないですね。今日は4時29分だったかね、ちょうど歩きに行ってる頃には日が上がって、でもまだ、あでもどうだろうな、まだでもこううっすらっていうか、なんていうの、遠くの方がオレンジ色みたいな、そんな感じかしらね。どうなんでしょう、早朝からいいんじゃないですかねウォーキング。でも本当ワンちゃんとか飼ってるね皆さんはお散歩も徐々にね早朝モードにしないと暑くなってきてっていうね頃だと思うのでね、いらっしゃるんじゃないでしょうかね。はい、朝からのウォーキングいいメッセージですね、ありがとうございます。

さあそれではこの時間 What's Hot Monday のコーナーです。今週の話題になるようなということでございますけども、今日はこちらでございます。今週5月30日にいよいよオープンしますよ、話題の粉

ズコーヒーの新ブランドノーズコーヒーがイオンレイクタウンに登場です。埼玉県内では初登場。昨日防災フェス会場からもうコンテナのね工事も終わって通れるようになったので、水辺の町づくり館の方にこう抜けていく道、私は初めて歩きました。そしたらありましたね、このノーズコーヒー。だいぶもう店舗内も装飾も終わってて、あーなんかもうおしゃれなカフェができてるやんかっていうのだったんですけど、ノーズコーヒーというのは埼玉県初上陸になります。越谷はコナズコーヒー、東越谷にオープンねしたばかりですけど、今度はレイクタウンにオープンでございますよ。人気カフェのあのハワイアンカフェでございます。新しいブランドのノーズコーヒーです。イオンレイクタウンのアウトレットの中ですね、まあ、要はあの新しくできたあのコンテナでございます。あそこのエリアでございますよ。一番近いサンセットをコンセプトにっていう、もう海がない埼玉県民としてはサンセット、サンセット、ハワイサンセット、海サンセットテンションが上がるよね、うん、湖畔の美しいロケーションで癒しの時間を提供してくれるっていうことなんですね。でこの一番近いハワイをコンセプトにしたノーズコーヒーなんですけども、このイオンレイクタウンのお店でしか食べられない限定のサンセットスムージー、これが飲んでみたい。これねサンセットグレープフルーツスムージーでピンクなんですね。でピンクとホワイトのグレープフルーツの果肉ジュレが一番下にあって、結構濃いピンクです。でその上に今度はグラデーションでサンセットと思わせるようなグラデーションのですね、これがスムージーがさらにあって、で上にはホイップが乗ってます。これはもう初夏にぴったりでしょうね。そしてもう一つこのレイクタウン店限定のがハワイアンソルトキャラメルプリン。もう名前だけでさ虜にさせるよね、うん、どこか懐かしい固めの食感のプリンだということです。このね一番近いサンセットを越谷でということなんですが、このコナズコーヒー、そして、ノーズカフェですね、これはトリドール、トリドールという会社がですね、運営しています。株式会社トリドールホールディングスなんですけど、このトリドールホールディングスって会社、ちょっと調べてみたら丸亀製麺の第1号店を出したお店というか会社だったんですね。でそこからこの丸亀製麺をあの海外の出店ですね、ハワイにも2011年の4月に出店したりとか、どんどん海外進出も進めている会社で、これきっかけに今度はハワイアンのこのパンケーキカフェコナズコーヒーというのを誕生させるんですけど、このコナズコーヒー1号店埼玉県の富士見野市に出店したんですね。私これ知りませんでしたね。えやっぱ海がないからここにしたんでしょうかねトリドールホールディングスはここにしようって決めたんでしょうね、まあ、そこからもコナズも皆さんご存知の通りですけども、丸亀製麺もどんどん、まあ、世界進出して、まあ、上場企業になっていったということです。まあもしかしたらなんか結構この縁があるかもしれませんね。越谷でもね、コナズ、そしてノーズコーヒーということで、かなりカフェ的にはスポットが熱くなってきています。以上今日の What's Hot Monday でした。

時刻は午前7時20分になっています。この時間再放送でお届けしています。土曜日の再放送の時間もね、7時台ですけども時間が違いますのでご注意ください。さて、ゴシ一丁の話題をお届けするダウンチェックパート1です。まずは週末ね、皆さん、防災フェス、開催しましたので、こちらからご紹介していきましょう。本物体験楽しく学ぼう。5月23日24日2日間にわたり防災フェス2026開催されました。越谷 FM にもたくさんたくさんたくさんの、お子様、そしてファミリーの皆さんがお立ち寄りいただきありがとうございました。番組表もですね、700枚強ということで、皆様にもお配りできましたが、まあ、大体ご家族、子供お子さんお一人でっていうことはなかったのでね、4人ぐらいでお立ち寄りになったり、それからね、お二組、一組お二人でということもあるのでね、やっぱり1000人ぐらいの方にはもう皆さんね、こちらの越谷 FM のブースお立ち寄りいただきました。ありがとうございます。防災フェスもう毎年恒例になっていますけども、あの消防車の撮影とか、それから自衛隊のね、車上に乗って撮影できたりというのもありますけども、自衛隊のブースちょっと私気になりまして、でこの自衛隊ブースがですね、実際に災害があった時にどのような手順で災害派遣するかというシミュレーションができるね、そういうブースもあったんですよ、ね。河川が氾濫した時とか、ね、地震で、倒壊した時とか、そういうね結構具体的に自衛隊の、ね、皆さんが、なんでしょう、ブースで、ね、紹介していて、こうパネル紹介じゃなくて自分で考えながら学ぶ、こう回っていくっていうのは、これはいいなっていうのでしたね。お子さんがいて、であのラミネーターになってるパネルがあるんですけど、そういうのをねこう一つずつ持ってってこれかなって選んでみるっていうことなんですね。すごくいい取り組みだなと思いました。そして今回もですね、あの、今回はかな、防災ヘリコプターがこの会場の上を飛んでくれたんですけど、埼玉県防災航空隊ですね。でこの防災ヘリが会場上空を旋回したんですが、そこの旋回だけじゃなくて今年はですね、そのブースもあったんですね。ちょうどヘリコプターがねホバリングしてて、空をバックにしたこう写真を大きく引き伸ばしたパネルのようなものがあって、で、操縦席のところが穴が開いてて、そこから顔出して写真撮れるっていうめっちゃ楽しいですよねすごい楽しいこれもまたね人気でしたけどね、うん、こういうのなかなかのこれまではなかったので、あ、いいなっていうね、はい、こういうね、でやっぱりこう何でしょう、お仕事の紹介っていうのもあって真剣にっていうのはありました。でやっぱりこういったですね、あの専門の、ま、消防車、それからパトカー、これはあんまりね出動も良くないんですけども、まあ、目にするし音もね聞くし、で町にはあの消防車ね文書があるので、子どもたちも泊まってる時にちょっとね通りから見てというのあるじゃないですか。やっぱり人気ですよ、消防車とパトカー。でこういった自衛隊とか、航空隊とか、なかなか普段間近で見ることが

できない、まあ、自衛隊も1年に1回ね、イベントとかお祭りでやってたりしますけど、やっぱり人気があってお子さんなんですよ。まだ小学生行ってるか年長さんぐらいの子とか小学生ぐらいの子とか もう上下迷彩のアーミー服とかね、上下消防団の格好で、でどうやらなんかそういうあの子供たちの消防団ってあるんですよね、はい、だからその本当のその要は制服で来て、はい、で防災フェスにご来場されているっていうそういうお子さんもいらっしゃいました。将来は消防士さんになりたいんだって言ってるお子さんもいらっしゃいました。そんな子もね越谷 FM のブースに立ち寄っていただいたり、それからこのスタジオ49号線沿いにありますので、大きなね看板、このハッチの看板で今日も通ってきましたっていうね、そんな方とか、あと、プリティがね昨日司会やってた建設王国、これも私昨日見に行きましたけど、少しだけねちょっと、なんですが見に行きましたけども、そこでアルファーズの、ヴィーナスというかヴィーナスになろうっていうねお教室やってたので、結構そのアルファーズ関連の皆さんとか、あとね、選手が出ていたりとかそういうのもあったりして、なんかアルファーズの皆さんファンの皆さんもいらっしゃったんですけども、そういう方とかね越谷 FM のブースに来ていただきました。ハローハッピーアルファーズと越谷 FM、 私やそれからプリティが、コーナーですね、紹介していますけど、8時、25分とか20分前後に放送してたりしますので、ぜひこの後もねお楽しみに聞いてください。まあ、今日の、アルファーズの情報、それからやっぱり、B リーグのねスポーツニュースにもなってましたが、ね、B リーグの、優勝決定戦というかねチャンピオンを決める決定戦今日も行いますので、そんな話もしたいなと思ってます。ということで防災フェス、たくさんの皆さんにご来場いただきました。まあ、これはイベントとしては良かったんですが、この後ですよね、こういった経験を積んでですね、ぜひ皆さんもね一緒に防災力を高めていこうということです。あ、そうだ、最後に、日曜日昨日ですね、キッズ防災隊員というか防災兵庫の収録をさせていただきました。ステージのお時間少しだけいただいたので、そこで収録しました。綺麗にみんなの声、4人かな参加してくれたんですけども、その子たちの声もなるべく早く、はい、放送に載せたいと思いますので、お楽しみにしてください。では続いていきましょう。続いてでございます。よいしょ。続いてはですね、5月21日の話題なんですけども、松伏町なんですが、松伏町の男性がちょっとねお金をまた騙し取られたということのね話題なんです。埼玉県吉川署からの情報発信になるんですけども、先週の21日木曜日、詐欺の疑いで京都市の会社員の男56歳を逮捕しました。氏名不詳者の方と共謀して今年の2月から交流サイトでアシスタントを語る者らの指示に従い、架空の株に約700万円を支払っていた松伏町の男性の方にですねメッセージを送信して、そして、騙し取ったということです。詐欺だけじゃなく、こういうね、あ、ごめんなさい、振り込め詐欺だけではなく、こういう詐欺もありますので十分にご注意ください。以上、この時間

0: タウンチェックパート1でした。
1: 868インフォメーション。

時刻は午前7時30分になっています。生放送でお届け中のモーニングライブハッピー868月曜日、この時間は天気、電車、道路交通情報をお伝えする868インフォメーションです。まずは越谷市周辺のお天気からです。今スタジオから見える越空、雲一つなく青空が一面広がっています。今日の越谷のお天気、晴れ時々曇り。現在の越谷の気温すでに 20.1 度、20度超えています。現在の越谷の気温は 20.1 度。今日日中の最高気温は午後2時から午後3時にかけて28度の予報です。本日の日の入りは6時47分、降水確率 0%。 続いて明日の越谷市周辺のお天気、1日を通して曇り、最低気温は18度、最高気温は28度、降水確率 10% です。続いては電車の情報です。越町内を走る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、平常ダイヤで運転中です。現在も列車に遅れが出ているのが東京メトロ半蔵門線と大江戸線となっています。救護活動やそして車両点検の影響によるものです。続いて高速道路、渋滞箇所は6号三郷線の上り、加平を先頭に三郷ジャンクションまで8キロ渋滞。東京外環道の内回り、草加インターチェンジ付近で4キロ、反対外回り、草加インターチェンジを先頭に川口西まで9キロ渋滞中です。また東京外環道内回り、外回り、松戸インターチェンジを先頭に三郷ジャンクションまで断続的に渋滞しています。続いては一般道路です。下まくり交差点付近は渋滞はなく、4号バイパスも渋滞はありません。県道49号足立越谷線もこのスタジオの前も含めましてスムーズに流れています。レイクタウン周辺も渋滞はなく、吉川に渡る吉川橋、吉越橋も渋滞はありません。続いて草加市内、4号バイパス上り、正門町南付近 1.2 キロの渋滞です。弁天2丁目付近上りで600メートル、夜行橋交差点付近上りで600メートル渋滞しています。ドライバーの皆さん、これからの時間は小学生の集団登校です。まあ、週末運動会が、ね、あった学校も多いので、もしかしたら小学生お休みかもしれませんけどもね。ただ、信号のない交差点やそれから住宅街、パッと出てくるかもしれない、運転をお願いいたします。以上この時間868インフォメーションでした。この後は午前8時頃にお伝えいたします。

時刻は午前7時35分です。この時間ピックアップミュージックのコーナーです。7時36分になりました。さあ、いつもと違うコーナー BGM、 もう この曲で始まったら、そう、昨日5月24日は郷ひろみさんが越谷のサンシティホールで全国ツアー初日公演を行いました。郷ひろみさんと同じ空気吸ったよ、吸ってる越谷に郷ひろみさんが来たわけでございますね。もう皆さん、あのエンタメコーナーとかでもご覧になりましたか、ファンの皆様へ大感謝祭で涙、遥かなる道をこれからも僕と一緒に歩いてくださいというねコメントも残しましたけども、今回ですね、55周年、ファンクラブ創設55周年の記念の大感謝祭ということでございまして、最高の時間を過ごしましょう、ゴーゴーっていうノリでついつい言っちゃいましたけども、まあ、そういうね郷ひろみさんでございます。来年はデビュー55周年なんですって。今年はファンクラブ発足55周年ということでございます。郷ひろみさんといえば今年の1月にお母様が亡くなったということなんですが、まあ、それから初めてのコンサートでありました。まあ、今回のツアーではその亡きお母様にですね、とにかくあんたの存在はファンの人のおかげというお母様の言葉を受けて、ファンの皆様への感謝を具現化したツアーだということです。でファンの思いが募りですね、最後は号泣する場面もあったということなんですけども、声を詰まらせながらまだまだ続く遥かな道をこれからも僕と一緒に歩いてくださいと静かに語りかけたということなんですね。もうファンの皆さんも涙涙涙涙でございますよね。はい。そして、最後にですね、今回のツアーのタイトルにもなっている All My Love を披露すると、声を震わせながらもう歌い終えて人目もはばからず涙を拭ったということでございます。泣きながらでも最後まで歌い切ったというその All My Love を今朝はお届けいたします。

時刻は午前7時44分に今45分になりました。生放送でお届け中のモーニングライブハッピー868月曜日、この時間は防災868です。まず先週の21日木曜日は今年度最初の防災868割り込み放送を行いました。時間は午後2時30分からです。また現在ですね、この、要は防災ラジオの、起動確認も含めての、毎月必ず行っている防災868なんですが、訓練放送なんですけども、その自動起動するラジオ越谷市は有償配布の申し込み期間中です。今週の29日までとなるので、皆さんまだ申し込んでない方はお早めにお願いいたします。越谷市では防災行政無線の聞こえづらさを補完するために、越谷シティメールや LINE、X、電話自動応答サービスなど情報伝達手段の多重化を図っております。さらなる情報伝達体制の強化を図るために、令和4年度から防災行政無線の緊急放送を聞くことができる防災ラジオを有償で配布しています。令和8年度につきましても越谷市防災ラジオの有償配布、こちら実施となりました。有償配布の受付負担金、市民の皆さんの負担金は2800円です。お支払いや引き渡しの日時等はお申し込みいただいた方に対して、お申し込み期間終了後に準備が整いましたら改めてご案内いたします。これ本当に危機管理室の皆さん丁寧に対応してくださっていまして、市民の皆さんにご案内をしています。ただ今回お申し込み多数の場合は抽選となりますので、あらかじめご了承ください。また過去に購入してある方はお申し込みいただけませんと書いてあるんですけども、要はこう一事業者に一つ、もしくは一つの家庭、一家庭に一台というふうになりますのでね、はい。なので、会社にあって、でその会社員の方が、あ、いいな、うちにも置きたいなって、まだね全然、はい、ご家族ご家庭に1台ということでお申し込みできます。お申し込みは負担金が2800円なんですけども、電子申請か直接危機管理室に行ってお申し込み書を提出するか、もしくはハガキでお申し込みするか、この3パターンになります。ちょっとわからなければ危機管理室に行って最終的に、記入したものを提出してもいいと思いますし、逆に、申し込む前にこうやってどうなのあなのっていうのを、ね、聞きたいことがあれば危機管理室に行ってお問い合わせするっていうのもありかなと思います。ただラジオの性能や、ラジオの仕組み、電波の、受信の環境などは、越谷 FM から その放送を聞くわけなので、うちにお問い合わせいただければそれはそれで、問題ありませんので、お問い合わせください。ただ危機管理室の方も非常にラジオの、説明もしてくれていますので丁寧に、はい。なのでね、まずはこの有償配布についてですね、お問い合わせがありましたら危機管理室にお願いいたします。では越谷市の指定緊急避難場所です。越谷市の場合は地域や住所ごとに避難すべき避難場所の指定はしていません。なので日頃からお住まいの近くの避難場所や避難経路を確認しておいてください。災害発生時はその場にいる場所から最寄りの避難場所や避難所の位置を確認の上

周囲の状況や道路事情等を考慮して適切な避難先に向けて避難行動を開始してください。また避難所を開設した場合、越谷市は防災行政無線の放送や越谷市へのホームページの掲示、そしてシティメールや X ですね、こういったことで皆様にお知らせしています。先ほどの防災行政無線、こちらはその放送内容が先ほどご紹介したラジオで聞けます。町人とかね、振り込め詐欺とかそういった普段の放送はラジオには入りません。緊急事態の時ですね、緊急地震速報の音とか J アラートの音とか、それから越谷市が避難行動を取ってほしいという時、緊急時の時に自動起動したり大きな音が出るという特別なラジオになっています。

では今日は川柳エリアですね。まずは川柳地区センターです。川柳地区センターはですね、ちょっと老朽化のため、地震があった時にはこの地区センター、含めて、ね、避難所にはなりません。洪水があった時、内水氾濫の時には避難所として開設されます。続いて老人福祉センター檜荘、地震・洪水・大規模火災の時に避難所として開設されます。南体育館、川柳小学校、明星小学校、南中学校、紅葉中学校、越谷南高等学校、以上の学校はすべて地震・洪水・大規模火災の時に避難所として開設されます。続いて英明高等学校、こちらは地震があった時に避難所として開設されます。レイクタウンにありますし、大人数が英明高校に避難すると集中しそうな場所なんですけども、洪水や大規模火災の時、地震と大規模火災の時に避難所として開設されます。川柳公園、こちらも同じく地震と大規模火災の時に避難所として開設されます。これはおそらく英明高校、そして川柳公園と、校庭に、避難所を開設するという想定にあることですね。以上、この時間防災868でした。

7時54分でございます。皆さんね、朝も元気に、よかったよかったってね感じでございますけども、メッセージもいただいています。

0: X からラジオネームベータガーマさん、さこさん、
1: おはようございます。

今日は数日ぶりの晴れ空、そしてここは教えてくれた市役所の裏手あたりの鉄塔です。やっぱり当たったっていうか、県のあの施設のあそこら辺じゃないみたいな、そんな話した。当たった、やっぱそうなんだ、市役所の裏手のね、当たったちゃんと答えが入ってた、よかったありがとうございます。じゃじゃじゃじゃじゃっていうのは、水曜どうでしょう好きの私とベータガーマさんだから分かってるということなんですけど、まあね、他にも水曜どうでしょう好きの皆さんはね、じゃじゃじゃじゃじゃという言い方であれば、フジアンね、フジアンでございます。続いてラジオネームスッキーマさんでございます。どうもおはさこー。なんか週末さ、バイクの方はね、ハラッパさんの X フォローしてるので皆さん参加されてたみたいですね。ねえ、最近の隙間は病院で造影剤 CT やら MRI やらエコーやら諸々の検査が終わり、よかった、検査が終わって、あとは結果を待つのみ。なんとも半病人な日々を過ごしております。半病人というか、まあ、病院でね、入院してなければ病人と言わないっていうのはあるかもしれないけど、まあでも全ては長生きするため、そして今のねお体をちゃんと把握するためですからね。はい、ちょっとメッセージの続きがあるんですが、どうやらプレゼントメッセージみたいなので、それはまた後ほどご紹介いたしますね。まずはスッキーマさん、お元気と、それから今よりね悪化しないように食事もね気をつけてくださいね。メッセージありがとうございます。まもなく

0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 火曜イブニング担当パーソナリティの丸森恵子です。黄昏時に向かった時に皆様の耳の窓辺にお邪魔します。午後4時 86.8 ハローハッピーイブニング。
3: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

時刻は午前8時1分になっています。 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。ではこの時間、天気、電車、道路交通情報をお伝えする868インフォメーションです。まずはスタジオから見える越谷空、ちょっと西の方にはコッペパンのような白い雲も浮かんでるのを見えますけども、頭上は青空が広がっています。今日の越谷のお天気、晴れ時々曇り、現在の気温 20.2 度、今日日中の最高気温は午後2時から午後3時にかけて28度の予報です。続いて降水確率 0%、 続いて明日5月26日火曜日は曇り、最低気温は18度、最高気温は28度、夏日、降水確率 10% です。続いては電車の情報です。越谷町内を走る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、平常ダイヤで運転中です。まず運転見合わせの情報が入ってきました。東武東上線です。東武東上線、7時38分ごろ池袋から小川駅間で運転を見合わせています。人身事故にの影響です。7時38分ごろ池袋から小川町駅間ですね、池袋から小川町の駅のこの区間において運転を現在見合わせています。人身事故によりまして運転を現在見合わせています。武蔵野線から乗り換えでね、東武東上線乗れますけども、現在運転見合わせということなのでご注意ください。これによりまして東武東上線の影響で東京メトロ有楽町線と副都心線、こちらにも影響が出ています。こちらは列車遅れという影響です。続いて東京メトロ半蔵門線、三越前駅での救護活動の影響で現在も一部列車に遅れが出ています。さらに京葉線では、こちらも列車に遅れが出ています。そして京急本線や都営浅草線なども遅れが出ています。月曜日いつもとはちょっと珍しく多数の列車に遅れが出ています。ご注意ください。続いては高速道路です。6号三郷線の上り、小菅ジャンクションを先頭に三郷ジャンクションまで10キロ渋滞。東京外環道内回り、草加インターチェンジ付近で1キロ。反対外回り、川口東を先頭に外環浦和インターチェンジまで9キロ渋滞しています。外回りはその先、草加インターチェンジ、そして三郷ジャンクションと外回りは渋滞はありません。続いて一般道路です。

4号バイパスと49号線が交差する越谷市内下まくり交差点付近、渋滞はありません。さらに南に行って4号バイパスや49号線、スタジオの前も走っていますけども、渋滞はなくスムースです。レイクタウン周辺も渋滞はなく、吉川に渡る吉川橋、吉越橋もスムースです。草加市内、まずは弁天2丁目付近上りで600メートル、夜行橋交差点付近では上下線で600メートル、4号バイパス上り新前町付近で1キロ、さらにその先花栗中付近上りで500メートル渋滞です。そして外環の下を走る国道298号外回り、草加産業道路付近で700メートル、失礼いたしました、外回り内回りともにこちらの箇所ですね、700メートルの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、今日この時間自転車に乗った中学生や高校生通学中で、ちょっとね、焦ってる時間帯にもなりますので、十分にご注意ください。以上、この時間868インフォメーションでした。この後は8時30分頃にお伝えいたします。

時刻は8時7分です。この時間は1月生まれから12月生まれまでのハッピーフォーチュン月別占いコーナーでは、早速ではございますがご紹介していきましょう。今日5月25日月曜日、まずは1月生まれのあなた。慣れが忍び寄る、気の緩みに注意が必要。ワンパターンに陥りやすいだけに、常に創意工夫を働かせるなど変化を求めよう。誰かのナレーションの言い方にちょっと似せてイントネーションをやってみたんですけどねえ、わかります？わかんないかな2月生まれのあなた。外からの働きかけが活発、しかも周囲の動きに荒さがある。強気な対応も視野に入れて意思表示をはっきりと。意外とやってみると結構抑揚つけるの大変だわ3月生まれのあなた。活発な動きを押し寄せてくれる運気。今日の頑張りには評価アップの喜びを伴う。磯野くん、あ、違う違うよ間違ったよ途中ね、あなたの知識や技能が活かせるチャンス到来の気配も。元気よくいこう。4月生まれのあなた。技能や実績よりも人柄が問われる局面と考えて、背伸びするような行動はマイナスに働く。5月生まれのあなた。ついでしゃばってしまう。そこからトラブルを招く心配がある。人の領域に首を突っ込まないように。6月生まれのあなた。誰もがあなたに協力的、そして好意的。様々なアシストが

0: できる。迷ったり困ったりしたら気軽に周囲に相談をしよう。
1: 7月生まれのあなた、
0: 今日は意識して思慮深いあなたで、感情や気分に動かないよ。また感覚で決めたりしないこと。
1: 8月生まれのあなた、
0: アバウトの一面が表に、特に説明や伝言の言葉足らずは禁物だ。
1: 9月生まれのあなた、
0: 各方面の要件が入り込んで落ち着かない。何かと気持ちが散漫になりがち。
1: 10月生まれのあなた、
0: うっかりミスに要注意。出かける際には忘れ物がないか、鍵をかけたかの確認は念入りに。
1: 11月生まれのあなた、
0: 計算高い動きは禁物。おべっかやお世辞などは見透かされていると考えて。
1: 最後、12月生まれのあなた、
0: 負けず嫌いなタイプが損をかぶる。歩み寄ることで潤う運型。
1: ということで、いかがでしたでしょうか。いきなり始めたこのモノマネ感じ、どうでしたかね。わかりました。アナゴさんに似せてみたんですけど、ちょっとあれですかね。若本のりおさんの、あの結構さ、ナレーションあるじゃないですかね。結構あの感じのナレーション、私はなんかツボにはまるなと思って。間もさ独特だしさ、イントネーションとかもね、あの人志松本の滑らない話ってそういうやつですよ。いかがでしたか。
2: はい、以上ハッピーフォーチュンでした。今日一日が皆さんにとってハローハッピーデーでありますように。
1: さあ、それではスッキーマさんがね、お誕生日のねメッセージいただいてるんです。私もあのちゃんとは把握してなかったんですが、今週5月28日は福田師匠のお誕生日ということで、そう、今日5月25日この後12時30分からね、変わりましたよ、朝と夕方じゃございません、福田師匠と市民とのラジオ談話室の放送日になります。本日5月25日、ガヤポーについて紹介してくれてるんですけども、そんな福田師匠が今週5月28日がお誕生日ということなんですね。それでその福田師匠へのお誕生日プレゼントをぜひさせてくださいということで、隙間さんからのリクエスト曲をいただきました。福田師匠、聞いてますか、聞いてますか、聞いてますか。こんな曲プレゼントしてくれましたよ。

時刻は8時20分です。生放送でお届け中のモーニングライブハッピー868月曜日、私アルファベット小文字で SAKO サコホーホー白子鳩の鳴きまででございますよ。市の鳥でもあり県の鳥でもございます。7時台に防災フェス出展こちら FM しましたということなんですが、ラジオネームパープルちゃんから、防災フェスに、娘さんのね、ご主人とそれからお孫さん行ってきたよというメッセージいただきました。なんとバッチリかっこよく決まっているのは白バイの横でございます。きょうちゃんかっこいい、パパもなかなかナイスピース。遠くの方に越谷 FM の上りが見える土曜日に行ったんですね。ねえ、我々寒くて、あのタエさんの後ろ姿がちらっと映ってますけどねえ、そのもしかしてそのまんまボール投げしたかな、こうきょうちゃんだったかな。でもこういうなんかあの親子の方たくさんね来てくれたんですけどね、えレイクタウンの防災フェスに行きましたよっていうね、はい、まさに地域情報でございます。ありがとうございます。パープルちゃん、親子で楽しんできたみたいよ。それが何よりなんですよ。まずはね、知ること触れること目にすることが大切ですからね。はい、パープルちゃんこれからね、会社ついたので、はい、それでも聞いてくれてということでありがとうございます。さあ続きまして、子育てクワイエさんが越谷 FM 開局10周年の記念式典、こちらの取材記事が公開となりました。私個人的に嬉しいのがこの公開された記事が5月22日ね、私の誕生日の日になんかこの越谷 FM の10周年の、はい、記事が前編ということなんですけども、公開されて嬉しく思っておりますけどもね、しっかりと取材していただきまして、当日会場で本当に最後まで、はい、パーソナリティの方のですね、懇親会まで、同席していただきましたけどもありがとうございます。先ほどちょっと話題に出た福田市長からの祝辞とかね、それから内閣府特命担当大臣の木川大臣ね、はい、木川大臣のコメントも、はい、掲載されております。また商工会議所のですね中島会頭からの祝辞もコメントが出ております。ありがとうございます。木川大臣はやっぱりこの防災ということでですね、越谷市との災害協定を結ぶ際に総務省から財務状況も設備状況も整っているコミュニティラジオ局であるという報告を受けて非常に誇らしい気持ちになりましたと。で同時に万一の際には越谷 FM を通じて市民の皆さんにきちんとした災害情報が伝わるようにしなくてはいけないという思い、それで協定締結のためのお手伝いをさせていただきましたと。その当時はもちろんね、木川大臣は木川衆議院議員ということで大臣ではございませんでしたけども、でもね本当に我々の開局並びにですね、やっぱりこの必要だというところから、はい、お力添えをいただきました。そして商工会議所の中島会頭からはですね、5市1町93万人という巨大な地域コミュニティ、これが越谷 FM の放送エリアと、今後このコミュニティの絆を深める上で越谷 FM の役割がより重要になってくるのではないかと感じておりますとね。2016年の開局以来、市民が主役のメディアとして地域の旬な情報や文化を休むことなく発信続けてきたことね、これは非常に心強いものとなっておりますというコメントもいただいておりました。子育てネットワーク、クワイエ、あ、ごめんなさい、越谷

0: や子育てクワイエさんのサイトでこのように公開されましたので、ぜひ皆さんもご覧になってください。はいですね、じゃあちょっと8時25分になりましたので、続いてはこちらのコーナーでございます。イエイ。さあハローハッピーアルファーズ、土曜日も日曜日もアルファメイトの皆さん私結構お見かけしました。なんなら土曜日防災フェスの後のお疲れ会の居酒屋でたくさんのアルファメイトの皆さんに、見かけました。私はこっそりといるなと思ってましたね。はい、そんなことはいいんです。さあ越谷アルファーズ情報でございます。まずはですね、今週5月29日金曜日に行われます B リーグアワードショー2025-26越谷アルファーズは心たぎる賞を受賞しました。宇都宮ブレックスとのダブル受賞でございます。これに合わせてチームを代表して北川選手が登壇予定ですよ。だってなんといってもやっぱり4万人達成しました、今シーズン越谷アルファーズ。いや今思い出したらすごい鳥肌立っちゃった今。うわわすごい、あもうあの光景目に焼き付いています。あの埼玉スーパーアリーナが全部にね、あの時宇都宮ブレックス対越谷アルファーズでした。なのでブレックスのファンの皆さん、そしてアルファーズのファンの皆さん、みんなであの心たぎるそんな歴史の1ページを刻んだということなんじゃないでしょうかね。ということで、ダブル受賞ということになっています。心たぎる賞、はい。他にもね、特別表彰などこの金曜日午後5時からですけども予定しています。ベストパフォーマンス賞はアルティーリ千葉、フェアプレー賞は横浜 B コルセアーズの森井選手、溶けない情熱賞、なんかいいよね、一つ一つの賞がなんかあの熱があるよね、溶けない情熱賞、レバンガ北海道の市場選手、はい。そしてマスコットオブザイヤー2025-26はジャンボくん、ルーク、ロールでございました。ジャンボくんは千葉ジェッツ、ルークはトヨタじゃないや、アルバルク東京、ついつい昔のね JB チームの名前出て、アルバルク東京、そしてロールは川崎ブレイブサンダースですね。このようなねアワードもございますんでお楽しみにしてください。さあそして新しいヘッドコーチの発表もありました。静岡の B2 のチームの静岡のですねチームヘッドコーチでありました森高弘ヘッドコーチが来シーズン 2026-27 シーズンのヘッドコーチとして契約合意となりましたね。森高弘選手って知ってる知ってる知ってる、東大出身よ。そうなの、まあ、あのアルバルク東京でアシスタントコーチとか経験もあるんですけども、静岡では、ね、ヘッドコーチ2シーズン、ね連続で、やられていたということでございますけどもね、そんな、森高弘ヘッドコーチでございます。はい、ウェストバージニア大学大学院コーチコーチングの専攻も卒業しているということなんですが、いやこのね頭脳プレーも出てくるんでしょうか。以上ハローハッピーアルファーズでした。
1: 868インフォメーション

時刻は午前8時30分になっています。生放送でお届け中のモーニングライブハッピー868月曜日、この時間は天気、電車、道路交通情報をお伝えする868インフォメーションです。まずは越谷市周辺のお天気です。もくもくもくもくと白い雲、ほっぺぱんぐらいな雲がところどころ見えている、そんな越空。今日の越谷市周辺のお天気は晴れ時々曇り。現在の越谷の気温は 20.8 度。今日日中の最高気温は午後2時から午後3時にかけて28度の予報です。降水確率 0%。 本日の日の入りは夕方6時47分をです。続いて明日5月26日火曜日、曇り、最低気温は18度、最高気温は28度、降水確率 10% です。続いては電車の情報です。越町内を走る JR 武蔵野線、現在は京葉線内での停止位置確認の影響で列車に遅れが出ています。 JR 武蔵野線、京葉線内での停止位置の確認の影響で武蔵野線も列車に遅れが出ています。その他、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線は平常ダイヤで運転中です。さて、8時過ぎにお伝えした東武東上線の運転見合わせ、現在も運転を見合わせています。見合わせ区間は池袋から小川町、こちらの駅の区間となっています。池袋から小川町、現在東武東上線は人身事故の影響で運転を見合わせています。この影響で東京メトロ、副都心線、有楽町線、みなとみらい線、東急東横線、列車に遅れが出ています。ご注意ください。また京葉線や、そして都電荒川線など混雑並びにですね、信号関係の点検の影響で列車に遅れが出ています。ご注意ください。続いては高速道路です。渋滞箇所は6号三郷線の上り、加平を先頭に三郷ジャンクションまで8キロ渋滞、東京外環道の内回り、草加インターチェンジ付近で1キロ、反対外回り、川口ジャンクション付近で3キロ渋滞です。東京外環道内回り外回りともに三郷ジャンクション付近渋滞はありません。おしまいに一般道路です。国道4号のバイパスと49号線が交差する下まくり交差点付近、並びにレイクタウン周辺、渋滞はありません。49号線は上り、北越谷駅から越谷駅の区間において断続的に渋滞、さらに南に行ってこのスタジオの前、渋滞はありません。南越谷駅付近、渋滞はありません。続いて草加市内、まずは外環の下を走る国道298号外回り、朝日町2丁目付近で 1.2キロ、続いて草加市内の夜行橋交差点付近上りで600メートル、4号バイパス上り西町付近で800メートルです。ドライバーの皆さん、今のこの時間帯だいぶですね、日差しも高く、ごめんなさい、太陽の位置は高く、ただ日差しは強いのでちょっと眩しいところもあるんじゃないでしょうか。サングラスなどを利用しながら安全運転を心がけてください。以上、この時間

0: 3868インフォメーションでした。この後はタエさんのランチライブの中1時50分頃にお伝えいたします。
1: 目黒教授の
2: ワンポイント防災、
1: 防災の基本、災害イマジネーション。災害イマジネーションって何ですか？
2: これはね、私たち何でもそうなんだけど、はい、自分が想像できないことに対して備えるとかうまく対応するとかってできないじゃない、
1: はい、
2: まあ、それの災害版ですよ、
1: うん、
2: つまり僕らはもうすでに何がインプットで何がシステムで何がアウトプットか、こういう考え方を学んだし、でシステムっていうのは自分たちの地域の社会特性だとか自然特性とか、あるいは時間的な要因ってやったじゃない。でこういうことを踏まえた上でハザードに襲われてから時間経過とともに自分の周りで何が起こるのかっていうことを具体的に正しく想像する。でこの力がないと適切な防災対策を立案し実施することができないんですよ。でそのために提案しているのがこの災害イマジネーションです。
1: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
3: 越谷 FM キッズ防災隊員の花芽です。声かけて家族ご近所助け合い。

時刻8時39分です。生放送朝の番組です。さあ自由な時間ですちょっと順番逆になっちゃうけど、ラジオネーム SS4 さん、おはさこほほハッピーフォーチューン、アナゴさんかな、大正解、面白すぎ、ではではなんかふとこういう時あるんですよ、ふとこう入ってくるみたいな、ちょっとやってみたのもうちょっと完成度高くないといけないね。慣れが忍び寄る

なんか呼びながらだんだんそういう風になってる。この1月生まれのこのね、いつもってなんかさ、例えばでも最初いつもこうなのか、これぐらい2行ぐらいで終わるのかな。なんかね、1月生まれがずいぶんこう短くすぐに句読点が入ったんで、なんかだんだんこういう読み方になったら、あ、アナゴさんっぽくいけるかなってちょっと待ってやってみました非公認でやっております。はい、リスペクトしてるということでございますんでね。いや本当ね、ナレーションもそうなんですけどね、テレビの生放送の帯の番組ってあるじゃないですか、あれ一個も噛んでないから、みんな生じゃないですか、生ナレーションじゃないですか。だってニュースってやっぱほやほやだし、それを一回完成させたものを作るってわけにいかないから、ずっとかナレーション室もいる中で、あの毎日 あのやってるわけでしょ。あ、結構すごいことよね。うん、まあ、中にはあのスタジオでテレビに映っているアナウンサーさんがそこでもちろん原稿を読んでるというのもありますけど、そうじゃない番組もあるじゃないですかね、ナレーションの。いや、あれ結構ね大変だと思いますよ。だって毎日この親しんだ声ね、声のコンディションもそうだけど、毎日あの時間ですからね。うん、いや本当プロフェッショナルですね。体調管理もそうですが、うんね、先ほど紹介したパープルちゃんね、8時過ぎ、あ、7時ちょい前かな、会社に着きましたということですけどもね。はい、スピーカーでさっきまで聞いてたのよということで、パープルちゃんもね、先週はお誕生日メッセージありがとうございました。ありがとうございます。はいね、ポストをポチッとな、よいしょ。これはタンポポの歌ですねっていうね、ベータガマさん。ベータガマさん、あのジ・アルフィーさんもね、お詳しいからね、ファンでございますからね。うんね、はい、さあさあさあ、続いて、そうそう、ね、金曜日にいただいてたメッセージなんですけども、どこだっけな、あの金曜日にね、いつも聞いてますよというメッセージをいただいてたんです。すいません、ありがとうございます。ラジオネームが、確かなかったような気がするんですけどね、ありがとうございます。やっぱりあのメッセージをくださる方はもちろんもうね、毎日の日課のようにっていうのはありがたいんですけども、ほとんどの方が、ながら聞きしてくださっているのでね、たくさんの、地域情報の話題がお届けできたらというのと、それから私も含めてパーソナリティみんながいろんな地域にね行ってますんでね、はい、あ、そうそう、その昨日、建設王国を初めて見れたんですよ。去年はね、防災フェスと同じ日で同時開催だから、ちょっと行けたらいいなと思ったんですけど行けなくって、で今年はね、建設王国の方に本当に少しだけバーッとこう見れたんですけど、いや本当プリティが言ってたその左官業の体験っていうのを、ああいうイベントでやるっていうのは、あれはなんかいろんな業界でも真似したいよね。うん、コンクリートのさ、壁のこう塗りとかさ、そう、ちっちゃい子があの大きなヘラをさ持って平らにしようとしてるわけ。それを見てるのも可愛いんだけど、一生懸命だし、やっぱりほらちっちゃい子って土いじりって好きじゃん。まあコンクリートだけど、でもなんかそういうのをこう鳴らすっ

っていうの、うん、あれはやっぱりねなかなかできないしね、うん、真剣にやってたみんな、うん、あとなんだっけ、埼玉資材さんがショベルカーかな、土を掘るショベルカー、いろんなところで工事現場で見ますよね。それの、 あの宙に浮かせてですけども、ショベルカーをねこう救えるようにするっていうのをやったりとかね、うん、で塗装組合の皆さんはやっぱり塗装色を塗るってことだから竹とんぼに色を塗ってやっぱそのまま持って帰れるじゃない、で竹とんぼで飛ばせるじゃない、あこれもいいアイディアだなっていうのでね、はい、そこにアルファーズのね、エンジェル講習会っていうのかな、はい、ダンス講習会っていうのをやってたかな。でお天気も良かったけども広い範囲でみんなでねあの芝生でのんびりしながらっていうのもあったし良かったですね。で手前の方はレイク&ピースさんのねエリアになりますけども、新しくできた白い建物ですね、そこに、水辺エールとか販売してたりとか、そこでもね音音楽出てたりっていうのもあったけど、水辺ねなんかレイクサイドで音楽聴きながらのんびり過ごすっていうのもいいし、レイクサイドパークっていう看板もあったかな、うん、あそこにね実は思い川桜があるんですよ、ちょっと細いけど、そう思い沢桜がね思い川桜がね4本だっけ、うん、あるんだって。そうまだまだ細いからね桜ってちょっとみんなもわからないかもしれないんですが、今年 1,2 輪咲いた木もあったらしい、うん、そのうちね思い沢桜、思い川桜アウトレットの旧駐車場のところに今立派な桜が1本ありますけど、そのうちあれぐらいの桜になるようにね育ってほしいね。ちょっとこんだけ気温が高いとね心配ですけど、まあ、最近雨も降ってるしね、地面も湿ってていいんじゃないかなっていうね、なんとかはいね、雨じゃないや、なんだこのまんまね、うん、大きく成長してほしいなって思います。では続きましてラジオネームミラクルヤマちゃんでございます。おはさこほほ、なんとなんとって驚きのメッセージでございますけども、土曜日に代々木公園のラオスフェスティバルに行ったんです。そしたら愛子さまがオープニングセレモニーにいらっしゃってました。初めて愛子さまを拝見しましたっていう、はあ、めったにあのほらお正月とかね、うん、じゃない限りなかなかお会いできないよね、 イベントというかそういうフェスティバルでもね、へえそうなんだ、なんというかそういうふうに拝見できたらなんか自分も自分の中ですごくこうなんか温かくなるよね、うん、あそうなんですね、うん、ただ土曜日の夜、その夜なんですけども介護をしていたお父様が苦しみ出して訪問看護師を呼んだんですけども、魂が抜けたように永眠しました。そっかお父様お亡くなりになったんですね、お疲れ様でしたという感じの最後でしたっていう、でもなんかなんていうかあれね、こう冷静にあのこう文章をね書くとね、こうそういう風にねあるかもしれないけど、このやっぱりなんていうのかな、あの文通というかね、文章の中にはたくさんの思いが込められているんじゃないかなと思いますけどね。奥様のお話によりますと、今朝犬の武蔵は父を部屋中探していたそうですと。まだまだねやっぱりねお父様の香りもあるしね、うん、武蔵はねあれどこ行ったんだろうじいじいっていう風にねなってるかもしれません。まあそうは言っても気を取り直して今週も
ハローハッピーな1週間で。

ということなんですが、でもそんなにね山ちゃん、無理せずにね、まあ、意外とでもやることも多いから今はこう気を張ってたりねするかもしれないんですけども、うん、ねえー、まずはねお父様が、はい、お父様のねお見送りの準備もあると思いますけども、本当にね、奥様と一緒に、はい、でやっぱり心のね支えとしても奥様がいらっしゃいますからね、うん、ねえ、そうでしたか、ちょっと急だったのかもしれないですけどもね、うん、ミラクル山ちゃんからこの曲かけてほしいということでお届けいたします。さだまさしさん、命の理由。

最後のコーナー、コシ F ナビです。今日5月25日お昼12時30分から12時35分までは最終月曜日、ようこそ住みよい町越谷へ、福田市長のラジオ談話室の放送会です。今年度から YouTube での聞き逃し配信もやってませんし、本当に12時半からのこの放送のみとなっていますので、ぜひぜひ聞いてください。ガヤポンガヤポンガヤポンポンの話題でございます。お聞き逃しなく。午前7時から生放送でお届けしてきましたモーニングライブハッピー868。今朝もね、たくさんのメッセージ、そして、いつもいつも聞いてください。そしておそらく耳ましての方もいらっしゃったんじゃないでしょうか。本当にありがとうございました。この後の生放送はオカリナ吹きの藤香です。今日は越谷陸軍飛行場について特集します。全く別人のキャラになってますけどもぜひお聞きください。越谷には飛行場があったという話題でございました。でございます。この私とはここでお別れです。お相手はさこでした。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: おはようございます。川口信用金庫蒲生蒲生西口南越谷宣言台の各支店ではお客様の資産状況に合わせたさまざまな商品のご提案をさせていただいております。大切な資産形成のために定期預金や個人向け国債、投資信託と多数商品を取り揃えておりますので、ぜひご相談ください。あなたの夢を応援する川口信用金庫。
6: 越谷 FM がお送りしています。